0: Mchoma, kukonti yangu vrema utiservire zingine chupa mbili za bieri hapo.
1: Ndiyo, lakini ingelikuwa kwanza mzuri mulipe zile ze muyomba kwanza mbele. Shanjo niwapatie zingine sasa.
2: Okay, kamata franga hizi.
0: Makutene.
2: Lakini we mchoma, niambi kwanza mzuri. Jua nini kama shie njobo nyono unu unakuwaka très strict. Wale ulugonjwa kama malali ya moyo wala ya kichwa hapa nyuma nyuma wakati ule mtoto alikuibaka franga zako na mpaka leo hazipataka.
0: Inapaswa kuwa.
1: Nani? Niko samu niwe mzuri kabisa. Mimi huyu mchamo mwenye mko mnona na kifua kabambivi kabisa. Nishindwe kutia chini ya ulinzi kale katoto ka kidogo vipi? Ni kati ya kachini.
3: Kifua. Mupenda?
0: Oui.
3: Et ma bibi quoi?
0: Ah tout bien.
3: Et quand tu casses une cible au téléphone et ça.
0: Et ma kukoni?
3: Et tu connais rendez-vous à kwenda pamoja ku renyo akamati ya usalama.
2: Mais joli.
3: Oui.
2: Ni siku gani mnachungaka juu mkomprendre kama mko mnapoteza wakati yenu kuburi. Juu kwa zile marenyo za ovyo ovyo zenye hazina tama. Na kwanza, mniambie kwanza. Ile komite yenu vraiment. Est-ce que ça tu étais sécurité kabisa? Japo tuko na police, na ndio kuna jukumu ya kutufanyizia sécurité tushie raia.
0: Voilà. Tu na mimi najiuliza kama mimi nakwambia mimi siyapataka taji.
3: Baba master. Pale njoko nyemu kwa mnajidanganyia sasa. Maki nyemu nawazia kama polisi kuna macho wakona fasi yote. Chuko nafatilia bitu wenye biko vinapitikana mungini. Afana. Ewa, mujue kama bila msaada abakaji, polisi ya hizi atafanya kazi yake mzuri. Chibo tewa na mko tukuna jukumu ya kusaidia viongozi wa mali, chua kulinda usalamu.
2: Me, joli. Kwa tunakuwa seri kama mimi limo limo. Kunini mwoneza saidia abakaji juu ya ulinzi? Mko na sila.

0: una vyombo gani vya kusaidia kwa usalama? Eh bwana, tuachiane makazi. Mimi nawaza mwachi polisi na njoo yuko na vifaa ifanye kazi yake.
1: Njoo kweli ile kazi.
0: Tukanye wote mko ba fantirie.
1: Eh, tunapaswa kuacha mambo ya usalama yenye biko na ujuzi. Tuachiane makazi vraiment.
2: Mama Samia pale kabisa siko d'accord na nyinyi.
1: Unajua nini?
2: Unaonera siku kale kakianda kanikamata kale makuta zangu. Sidi watu wenye wale kwa ka informele kukwa sensibilize juu ya kamati ya usalama ya pale. Njoo bibali kukaba kanisaidia kabisa. Bila bila kale kamwisi. Kani kwa kanajishima mako kabisa. Na kaisha kwa tayari kunipiganisha.
3: Lakini mnaweza niambia mko mnachukia.
1: Upo chama pamela alikuwa anajitapa kama nguvu zake peke. Njoo la metrizo le petit mwenye malivafa.
3: Hapana balimsaidia.
1: Sasa hapa tena mchikontredire kuonesha kama ile kamati ya usalama njoo wenyewe alikia msaidia.
2: Bali tumikaga kabisa. Ni
4: hapo. Bange kuwa kwa kamati ya usalama njoo ikiwa kuokoa.
2: Bila

0: Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTV Ashi, tunawakia kwamba mwamka na hali sabiti. Sasa ndo muda wa kuwaletea matangazo katika lugha tukua na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii asubuhi. Uhusiano wa karibu kati ya DRC na nchi ya Uganda kumewekewa saini kwenye memorandum 6 kuweza kutafuta namna gani uhusiano huo unapaswa ukaboreka na uendelea ukadumu. Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amewasili katika mji wa Kampala, ilikuwa jana kwa saa za mchana.
1: Habari zetu.
0: Kazi ambazo zilikuwa zimekwama mpaka Sindi za endelea na makakamisheni wa usikao na mambo ya forodha wanaorahisisha kusafirisha bidhaa kwenye forodha. Ama komisioneri katika lula Kifransa mgomo walikuwa umeanzisha tayari umesimamishwa.
1: Habari zetu.
0: Kumekatazwa kuegezwa kwa pikipiki zenye gurudumu tatu ama trisikile katika lugha la Kifaransa, mabajaji katika jina maarufu mjini kati Butembo. Waendesha pikipiki za hiyo aina wamesema kuwa viongozi wameenda umbali mbali na yale ambao walikuwa wakizania, kwani kuna wengineo ambao wamekuwa kiegeza gari pikipiki bila kusumbuliwa.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtafuta katika urefu wa matangazo.

0: Zetu, Nelson Rafiki.
1: Gracia Kasere kando fundi wa mitambo kumeanzishwa tangu jana 11 Mei 2026 mjini Kinshasa. Ni mazungumzo inayopelekea kwa upekuzi wa kuhusu namna gani kunapaswa kukafuatiliwa mambo ya kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku tano mfululizo ndo zaandaliwa kwa ajili ya kuweza kufanya kazi ya kupekua kwa undani namna gani kunapaswa kuonekana uboreshaji wa sekta ya kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia usaidizi wa Secretariat ya shirika ulimwenguni lihusikalo na biashara OMEC, Organisation Mondiale du Commerce, katika lugha ya Kifaransa. Mkutano huo wa tatu utarahisisha mambo ili iendelee kuwa vizuri kwa ajili ya kuweza kuona kuidadisha tatizo zinazoathiri sekta ya kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweka pendekezo mbalimbali ambazo zinaweza zikakuwa kama mustakabali wa kuboresha sekta ya kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia na kiuchumi. Kumefanyika sasa vikao mbalimbali ambavyo vimepata uhudhuriaji wa taalamu kwa ajili ya kuweza kugusia swala mbalimbali na kuleta pendekezo kama nilivyoweza kusema hapo awali kuhusu uboreshaji wa sekta ya kibiashara na kiuchumi katika nchi ya DRC. Akimwakilisha waziri ausikae na biashara nchini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri ausikae na mambo ya udongo bwana Oneige Nsele Mpipa ndo mwenyewe aliambia wanakati wote kwa ajili ya kuweza kuendekana kwa uhamasishwaji wa pande zote na sekta mbalimbali kwa kutafuta namna gani kuboresha sekta ya kibiashara na kiuchumi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumapili iliyopita 10 Mei 2026 mjini Kampala kulifanyika mkutano wa 9 unaohusika na uliojumuisha kamisheni kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Uganda. Kulifanyika siku tatu mfululizo za kugusia mikakati mbalimbali itakayosaidia kwa kuboresha uhusiano wa karibu kati ya nchi ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia sekta ya kiusalama kwenye mipaka kati ya hizo nchi mbili ambazo zinapakana, na kuona namna gani kunapaswa kuonekana uboreshaji wa sekta ya kiuchumi na kibiashara. Nchi zote mbili zimekubaliana kwa kuweza kuweka kazi ambazo zinafanyika forodhani kuwekwa kwa kuboreshwa gishi na namna ya kuendeshwa kwa kazi, kurejengwa ofisi mbalimbali ambazo zitatayarishisha kazi zinazofanyika kwenye forodha na mambo endelee kuwa vizuri kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda, zaidi sana kupitia forodha ya Kasindi pamoja na Bunagana moja kwa moja katika jimbo la Kivu Kaskazini, katika eneo la Mahagi pa Ituri. Yote ikaendelea, mkutano huo umepata uzuriaji wa mawaziri na Jumapili iliyopita wa uzuriaji waliweza wakaweka ripoti, walichapisha ripoti ya pamoja ambako sasa watafuatilia mambo baadaye kama inapaswa ikatekelezwa yote ambayo ilichukuliwa kama azimio na pendekezo mbalimbali ili ziweze zikatekelezwa. Ndio maana kwa wekewa saini kwenye memorandum 6, hizo memorandum sasa ndo zitaruhusu yale ambayo ilikuwa imepangiliwa kuweza kutekelezwa, na vilevyo Raisi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni pamoja na mwenzake wa DRC Felix Antoine Tshisekedi wamewasili pa Kampala kwa ajili ya kuweka pia makubaliano hayo na kuweza ku kuweza kumaanisha ya kuwa tayari hizo nchi mbili zimeendelea katika njia ya makubaliano. Na ndo alisema kwa niaba ya government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jackman Shabani akiwa waziri mkuu makamu ahusikae na sera za ndani. Baada ya siku 14 za kuachishwa kwa kazi ama kwa kuendeshwa kwa mgomo kwenye forodha ya Kasindi wanaohusika na kurahisisha kusafirisha bidhaa, Association des commissionnaires agréés kupitia shirika lao ilitwalo ACAD au wamesimamisha mgomo wao ambao ulikuwa umeendelea wakionyesha kuwa haki zao zilikuwa zimenyimwa na utaratibu ulikuwa hauendeshwi kama ipaswavyo kama sheria zinavyosema kwenye forodha ya Kasindi Lubiria. Ndo maana sindiketi wote pamoja wamesema kuwa wataendelea na kazi ya kurahisisha bidhaa kuondoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuelekea katika nchi za kigeni na kupokea vilivyo na kurahisisha bidhaa vinavyoondoka katika nchi za kigeni na kuelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Presidenti kijimbo ACAD bwana Eugene Matembela amehakikisha kuwa tayari kazi zitaendelea na wamesimamisha mgomo. Kumeonekana wahanga wapya kufuatana na ukosefu wa usalama katika mji wa Beni. Ni mwanamke mmoja aliyeuawa kupitia risasi nyumbani kwake kunako kata Butili, tunapatikana katika manispa ya Mulekera. Ilikuwa majira saa moja, ilikuwa Jumapili 10 Mei 2026. Kumeorozeshwa visa vingi vya aina ya ukosefu wa usalama katika mji wa Beni. Wanaharakati mbalimbali ndio wameomba kwa haraka sana serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo viongozi wote kwa kutafuta namna gani kwa kufanya uchunguzi na endapo washukiwa watakamatwa waadhibiwe vikali kufuatana sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jana 11 Mei 2026 kumegunduliwa mwili usiokuwa na uhai pa Kibirizi katika wilaya la Ruchuru. Ilikuwa miili ya watu waliogunduliwa kunako shule la kimsingi pa Kibirizi iliitwalo shule la kimsingi la iliitwalo limepangwa na jina la Kibirizi. Habari tulizonazo zimesema toka shifiria ya Bwito ya kuwa wakazi ndo walitambua ya kuwa kuna miili ya watu isiyokuwa na uhai. Mmoja kati yao alikuwepo na dalili za mtu ambaye alipigwa risasi na mwingineo inaonekana alidungwa kisu mbele wafariki dunia. Sababu pamoja na mazingira na gisi na wale waliohusika na vifo vya watu bado haujajulikana, ila uchunguzi unaendelea ukafanyika pa Kibirizi. Karibia dola 8,000 za Umarekani na sarafu za kikongomani 150,000 ndo zimechukuliwa na pikipiki moja pamoja na bidhaa vinginevyo vyenye samani vilivyoibwa weekend iliyopita pa Lubero Centre. Tahadharisho limetoka kwa shirika la raia. Presidenti wa shirika la raia pa Lubero Centre Jackson Vahalwire ndo amesema ya kuwa inabidi kila mmoja alete mchango wake kwa ajili ya kuweza kutambua wote waliohusika na wizi wa pesa, pikipiki na kadhalika. Anaeleza kwenye mikrofoni yake Aza Filitimire.
2: Tunaendelea kulalamikia viongozi wetu ambao wanatuchunga, kuambia ya kwamba wajikaze tena zaidi ili wakimbize hawa wa majangili ambao wametuletea yengine forme ya insecurity ndani ya komune ya Lubero. Hakupita hizi siku, hata siku moja kabla kusikia ya kwamba wizi wamebomoa kioske, wamebomoa mabutiki, wamebomoa makabini. Siku ya posho iliyopita, kafe restaurant ya Atamov ilitembelewa na hawa wizi ambao hawajulikane kwa mpaka sasa, na wakaiba kuku 18, wakaiba karton 2 za pombe itwayo Lyon na kitita cha pesa ambacho kinafika kwa 150,000 francs Kongole. Ndani ya usiku wa jana, siku ya Mungu tarehe 10, chumba ambamo waweka samaki kurida ambiance ndani ya selule Kiombwe, quartier Lubero, kilitembelewa na hawa mabandia, na humu walitoboa pia ukuta na wakabeba na kitita cha pesa ambacho tinafika $10,000.
1: Upande wake mkurugenzi kwa muda wa manispa ya Lubero ameeleza kuwa ni jambo ambalo limemletea pia shaka na wasiwasi, ila bwana Balikwisha Kivete Joseph amehakikisha kuwa uchunguzi utafanyika kwa ajili ya kuweza kuwashika waliohusika na jambo lenyewe pa Lubero. Ameomba ushirikiano kati ya idara za kiusalama, polisi, raia na wengineo wote ambao wanapaswa wakaleta ushahidi kuhusu uchunguzi ili wizi washikwe. Hakuna tena kuegezwa kwa gari pikipiki aina triporter kumarazi matrisikile katika lugha la Kifaransa kwenye mtandao ya barabara Mkoba Mikundi hoteli Oasis. Hapa tunapatikana sasa kwenye barabara itwayo Rue Président de la République ama Boulevard Joseph Kabila. Ni kwenye mtandao wa barabara hakuna tena kuruhusiwa kuegezwa kwa pikipiki aina trisiki la mabajaji. Hatua ilichukuliwa na kamisheni husika na kuzuia ajali barabarani Saint-Pierre. Sasa namna gani waendesha pikipiki wa pikipiki aina bajaji wanakuwa na maoni yao, wanakuwa na maoni gani kuhusu hatua iliyochukuliwa na Saint-Pierre inayosema kuwa ni kutoendelea kuonekana kwa msongamano kwenye barabara ama mjini kati Butembo? Tuwasikilize wakalete maoni yao. Wasikilizaji wapendwa, tusamehe sauti haikuandaliwa. Kupambana na kuwafukuza watoto wasichana ambao ni wajauzito shuleni, naibu kiongozi ya usika na taasisi ya elimu Pakamango Sud Division Pakamango ameendelea kuhamasisha rahia kuna kushifiria watalinga kwa kuruhusu kila mtoto ama kila mwanamke msichana awe mvulana, wote wanakuwa na haki ya kupata elimu na kuendelea kupata huduma za kisayansi shuleni. Watu wasije wakawabagua watu fulani kufatana na hali ambayo imewafikia. Mfano endapo msichana amechukua mimba, anakuwa na haki ya kuendelea na masomo pia. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Nawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kututegea sikio.

0: ukapenda utaweza itilize comme ingredient ku gâteau. Kama uko na recette ya gâteau, unapenda tu ongeze karam ka bien soit unapenda ongeze ka goût ka bien ku gâteau yako. Ukamate tu quelques cuillères ya chocolat Nesquik, utaweza ichanga mu recette yako ya gâteau ama mpate ya gâteau. Vraiment haitakuwa na problème. Na hii chocolat Nesquik haiko ya watoto wenye havaya weneza mwaka moya. Kama kuna mtoto mwenye haya funga mwaka moya, mama, usimpatie hii chocolat Nesquik. Msupermarché Alpha, tuko na maziwa na mabui za watoto. Ufike ama utapata bui za watoto na maziwa ya wale watoto wenye havaya funga mwaka moya. Na hii chocolat haiko permis kubale watu wa kugonjwa diabete. Kama kukule unagonjwa diabete, haupashe kukula hii chocolat Nesquik ama kuikunya, paske muko deja sikre kisi dada lisema, muko sikre ajoute, itakuwa tena nimenda ongeza kusukari mwili na itakuwa haikusaidie na kitu. Na wasi wanasemaka tu tekse nui, ukakunya kitu sana, mkautumia kitu sana, kinendaka kwa na mazala za mingi. Na lo hii chocolat haupashe kuitumia mingi hapana, utaweza tumia tu ile sipa de kuyere asubuhi avant de kukazi, swate kama kukazi ulitoka, utaweza koroga tena hirupa utu himbili unakunya, na magharibi ushamaza kukula, utaweza koroga tena tu tulupa utu mbili unaikunya. Vraiment isikuwe excès, paske ukakunya an excès vraiment utakuwa umekuwa obese ama itakuletea hengine ma probleme mtumbu majare manani kai kunya vraiment annexé. Mpendwa msikilizaji, ile njo quelques mots tulikuwa nazo concernant hii chocolat yetu en poudre Nesquik. Alors kama hakusikia na kama uko na ulizo tu, tutakupatia madresse yetu kumwisho juweze kutukontakte na ama ufike tu ku supermarché soit ku alimentation Alpha, tutakupatia mafasirio zaidi. Alors kukulu kwa julu sa wese hii chocolat Nesquik, eski kutuwa upeke msupermarché Alpha? Hapana, msupermarché Alpha hii chocolat Nesquik iko murange yetu ya te e café. Alors dada na dine mwaile range yetu utupatie wese kelke produce zinapatikana mwaile range yetu ya machai.
1: Merci tena da Esther kunipatia parole. Tuko pale na vitu vya mingi mwaile reyo. Kafika kumenzo Alpha tutakuonesha navi. Hapa tutawapatia tu vimawi moya kwenye tuko navyo maile reyo. Wa diabetike waneza kwa kule wiko ajuliza. Iba wanasema chocolat Nesquik hatuwezi ikunya maake siye wanatusegemea. Hapana, tuko pale usina kakao a pudre enye haina sikre ajute. Ukakuwa na uko na bezoa kukunya kakao, gizi tulisikia shokola inatoka mkakao, wanaongezaka tu sikre, wanatia na arome. Alors, hawa kuwasahau, usiku kwa kakao, pour le diabetike, swate mwenye haiku mdiabetike, tuko pale na kakao, apudre, kakao, raha, ukafika kumezoa Alpha tutakuonesha nayo, utaikunya sa probleme, hata kama uko mdiabetike. Mezo si inawaka niko nasaidia ku manere na ku servo. Sa utakunya ile kakao pudre, utapata usingizi ata kama unapata maisomni busiku. Tunakua donge pale na kakao pudre ra, mezo si munakuwa na chokola ra, nayo ni ya mwaile kakao. Tunakua usi na chokola milo, nayo tu ni ya mwizi majare ya chokola Nesquik. Na mwai chocolat Nesquik muko de kalite, muko ile ya kakao, munakuwa na ya fraise. Kuwale wanapendaka ya fraise nayo iko deja disponible kumezo Alpha, munakuwa usi na ya kakao. Tunakuwa pale na maziwa, coffee mate, ile nayo ni maziwa ya bie sana, haikuwake na sukari, mezo si ni le ekreme. Kuwale wenye wapendi kunenepa, tuko pale na coffee mate, unafika tu kumezo Alpha tunakuonesha nayo, utaikunya sa probleme, swati kama uko mdiabetike, unapenda ukwenda kunya kumaziwa, kia uza coffee mate, itakusaidia, paske ayo haina sukari, mezo si haina kolesterol. Tunakuwa usi na rejile, kuwale wenye tu ni wa diabetike, nayo ni maziwa yavo, wanaikunyaka sa probleme.

0: te therapeutique, yani machai dawa, ukafika ku Maison Alpha tutakuonesha nazo. Watu wiko kule wiko ma probleme mbalimbali, Maison Alpha imetukumbuka, imetuletea machai dawa, yani ma complément alimentaire ya chai inasaidiaka ku magonjwa mbalimbali. Tunakuwa na chai ya kusaidia wale wiko ma probleme ya tension ya kupanda, na zosi inakuwa kaniko nashukisha na kutoa sukari. Tunakuwa na chai ya kusaidia wenye wiko na tension ya kushuka osi. Tunakuwa na chai ya kusaidia wenye wiko na probleme ya hemoroide ya ndani na ya inje. Tunakuwa na chai ya kusaidia kumartikulation. Unatembea kidogo unasikia martikulation zinaluma, tuko pale na chai ya kuwasaidia. Tunakuwa na chai ya kusaidia wenye wiko na probleme ya rheumatisme, yani mishipa. Tunakuwa na chai ya kusaidia bebi kwa probleme ya roho. Roho yako isha kuvimba kule, swate isha kuwa na mafuta mafuta. Tuko pale na chai ya kusaidia kuile probleme. Tunakuwa na chai ya kusaidia bebi kwa probleme ya estoma. Tunakuwa na chai ya kusaidia macho. Tuko kule macho inalumaka, swate inawashaka. Tuko pale na chai ya kukusaidia kwa ile probleme. Tunakuwa na chai ya kusaidia kuservo. Wale wenye wana rezonaka sana, swati unatumikaka kazi ya kuchokesha servo, tuko pale na chai ya kusaidia servo. Tunakuwa na chai ya kusaidia bebi kwa probleme ya mifupa, sante dezo, yani calcium. Tunakuwa na chai ya kuprevenir ma cancer. Tunakuwa na chai ya kusaidia wa mama kuma infection, sante de femme. Tunakuwa na chai ya kusaidia wa dada kuma regle douloure. Uko kule regle yako inakusumbuaka, swate masiku zinajidungaka, tuko na chai yenye itakusaidia. Tunakuwa na chai ya kusaidia bababa kuma infection gonore, inasaidia kwenda prevenir zile ma infection, swate ma mikrobe zenye mtu aneza pata mbaba. Tunakuwa na chai ya kusaidia ku probleme ya maintesté, unakula chakula kidogo unasikia tumbo inavimba, tuko pale na chai ya kusaidia. Tunakuwa na chai ya kusaidia kusukula foie, mizosi inakuwa niko naongeza na kudamu mwili magi na prevenir zile ma probleme za anemi, wale wanakuwa na damu wa kidogo, tuko pale na chai ya kuwasaidia. Tunakuwa pale na machai za mingi sana, ukafika ku Maison Alpha tutakuonesha nazo. Chai ya kusukula rein, tunakuwa na chai ya kusukula macho gisi tulisema, tunakuwa na chai ya kuprevenir prostate, tunakuwa na chai za mingi, ukafika ku Maison Alpha tutakuonesha nazo. Mezo siku wale wenye ni wanene, swate uko mobese, swate unapeza kama kilo za mingi kushinda miaka, tuko pale na ma slimming zitakusaidia kutosha ile ma mauvaise graisse zenye zinachaka unanenepa na utajisikia tena unakuwa leje na unakuwa na kilo yenye iko adapte kumiaka yako. Tuko pale na ma slimming herb, tunakuwa na katerine, tuko pale na makombrime ya maigrisa, tunakuwa aussi na mapanche kwenye wanasuetaka kuperdre tumbu, unapenda upunguze tu tumbu tike, tuko pale na mapanche zenye unatia kitofu na tumbu inaisha. Tunakuwa pale osi na vitu vya mingi sana. Tuko na sikre ya ba diabetiki. Tunakuwa na chuvi ya ba hipertanti. Tunakuwa na teki dinge iko bie sana kubale wenye viko na diabetes. Inabasaidiaka sana na mtu anajisikia mzuri. Tunakuwa na machai, mabui za watoto gisida estere ya tisema. Tunakuwa na maserelake nimero zote ziko. Tunakuwa na manane. Mafrasle, tunakuwa na mobebe, tunakuwa na mafarine ya kuponda chapati, tuko na sikre blanc, tuko pale na vitu ya mingi, ukafika ku Maison Alpha, tutakuonesha navyo.
1: Asante, nadhani tumesikia quelques produits zenye ziko muranje yetu ya te et café. Vraiment mpenda msikilizaji, msupermarché Alpha muko vitu vya mingi sana. Zile zindada mesema ni maproduit zenye ziko murange moya. Alors fika tu msupermarché Alpha, utapata zengine marange zenye ziko amo maproduit diferent. kama uko na problem ya ngozi yako vraiment inakuwa ngufu ngufu, soit teint haiko uniforme, fika tu msupermarché Alpha, utapata solution ya teint yako. Na teint kama uko noir je ne sais pas, uko chocolat, unakuwa brun, soit brun, supermarché Alpha iko na ile produit ya ku uniformiser teint, na teint yako inakuwa éclatante. Msupermarché Alpha tuko na maproduits hygiéniques, maproduits za kunyumba, za gari, maproduits za toilette ziko msupermarché Alpha. Tunakuwa aussi na mafruits za bien, majus za bien ziko msupermarché Alpha. Wewe fika tu utapata jus ya kila fruit msupermarché Alpha. Aussi mafuta za watu wa régime ziko msupermarché Alpha, kama kukula hakule kila mafuta. Msupermarché Alpha muko mafuta za watu wa régime, usiende mbali ukatafuta tu mafuta ko msupermarché Alpha. Aussi tuko na mapise za bien sana msupermarché, vraiment kama uko na recette ya kushakosa epice, kama kukulu kuna restaurant je ne sais pas, kuna cafeteria, unakosa ka epice kusoko, fika ku supermarché Alpha utapata ma epice zote. Aussi au supermarché Alpha hatuna tu ma produits alimentaires, tuko na zingine ma produits, tunakuwa machine ya lessive, tunakuwa na ma presse ji, tunakuwa na ma cafetière. Aussi tunakuwa na zile magique électrique. Au supermarché Alpha tuko na machungu, ibakuli, tuko na kila kitu au supermarché Alpha. Aussi tuko na ma drap za bien, ma Sinclair, ma sous-vêtement. Wewe fika tu usiende mbali, fika msupermarché Alpha utapata chote kenye unatafuta. Msupermarché Alpha tuko si pale karibu na Cash Point Alpha. Kama kukule unapenda ufanye retrait ama kama unapenda utumie mafuta, Cash Point Alpha iko pale juu ya kukuservir. Na patisserie Alpha iko disponible juu ya kila mtu, kama kuna fête je ne sais pas, kuna n'importe quelle fête unapenda ufe commande ya gato, soit kama unapenda ukamate deja gato eniko deja pre. Patisserie Alpha iko disponible juu yenu, wewe fika tu ku supermarché Alpha utapata aussi patisserie Alpha na utapata gato yenye unatafuta. Alors huko kule huko na juluza aussi supermarché Alpha ama alimentation Alpha iko wapi? Pena msikilizaji, Maison Alpha inapatikana Butembo, kafika ku Avenue Ngulo utakuta alimentation Alpha. Donc kafika ku Avenue de l'Église karibu na rond-point Bayoli utapata pale aussi alimentation Alpha. Na supermarché Alpha iko tu mu Avenue de l'Église karibu na Hotel Versailles. Usiende mbali, fika tu mu Avenue de l'Église utapata supermarché Alpha karibu na Hotel Versailles, na alimentation Alpha karibu na rond-point Bayoli. Beni supermarché Alpha iko pale Beni muka route, na restaurant Alpha iko aussi Beni tout pale karibu na supermarché, na Hotel Alpha iko disponible juyen. Kama uko mgeni, fika tu ku Hotel Alpha, usiendelala tena kule je ne sais pas mbali mabene mwapi, wewe fika tu pale mu centre ville karibu na ne sais pas na monument, ufike pale ulize kama Maison Alpha iko wapi, watakuonesha Hotel Alpha. Na pale pale tu hautenda kulia mbali, utakulia tu pale ku restaurant Alpha. Kama uko na fete unapenda organize, restaurant Alpha iko pale disponible, utapata plan za bien yote unatafuta na watakuservir bien. Na supermarché Alpha iko vile vile tu pale Beni. Beni se Kisangani, Bunya, tuko pale na ma alimentation c'est Dieu qui partage. Usiende mbali kama kuna bezo urangure, mtu kokule anapenda tu arangure Kisangani ama Bunya, aende tu ku alimentation Alpha atapata vitu kwa bei rahisi. Alors kama unapenda utukontakte, je ne sais pas, kama unapenda utuite kwa hizi numero.
0: Numero zetu ni 0973 49 54 54
1: 0982 20 49 377 0982 20 49 377. Aksante, zile ndio ma numero zetu, kama uko na message normal utaandikie tu tutakujibia, na kama unatumikisha kwa WhatsApp tukosi ku WhatsApp tuache tu voice ama tutumie message ku WhatsApp tutakurepondre. Na ku TikTok we itape tu supermarché Alpha utatukuta ku TikTok na utapata mafoto na mavideo za maproduit zetu zenye ziko ku supermarché Alpha. Tunashukuru wapenda wasikilizaji wa Radio RTVH. Tunafika mwisho ya kipindi yetu. Alors mimi mwenye nikuletea kipindi nilikuwa Esther Mbongi na dada
0: Nadine Kavira.
1: Tunatakia mchana mwema.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzenzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika.

0: kufika ndani ya sale ya dentisterie kwenye batu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii tunaitaka semi automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Enrique Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
0: Tuko na capacité ya 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0891 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

Asante sana wandugu wasikilizaji, tunashukuru kababu mumekuwa wengi kabisa ukifuata yale ambayo bwana Julien Paluku ambaye ni docteur anakuwa pia professeur pia waziri wa biashara ya nje autorité morale wa chama Burek aliweza kufanya hiyo expose yake na hata nusu ya maulizo ambayo ameweza kumtwika mumeweza kuyasikiliza. Tunasema asante sana. Tunasema asante hasa kwa nyinyi wote ambao mnaendelea kusupport chama Burek, ambao mnaendelea kutuunga mkono mahali kote mliko, tunasema asante. Tunaona wale ambao wanakuwa huko Kiondo, ambao wanakuwa huko Lubero Centre, ambao wanatufuata huko ngambo za Kabasha, Maboya, mnatufuata huko ngambo ya Isale Bulambo, mnatufuata hata ngambo ya sijue Musimba, mnatufuata 4 km, mnatufuata Bwinyole Biole, tunasema asante sana. Tunashukuru sana sababu mnaendelea kutusupport, na hiyo ni chama chenu, ni chama chetu Bloc Unique pour la Renaissance et l'Émergence.

0: di Congo. Alafu ndugu wasikilizaji, hatuna la buda, tuna ya kusema mingi kabisa, tumeweza kusikia, ila tunashukuru waku viongozi hasa serikali, government ya Congo, kuweza kusikia malalamiko ya watoto wa Congo, watoto wa North Kivu, watoto wa Butembo, kuwafatana hasa na hiyo mambo ambayo ilikuwa imetaka kuleta vitu kupanda bei hasa kwenye mpaka wa Kasindi. Na tulikuwa tukiambia watu wa kwamba government inatusikiliza, inasikia malalamiko yetu. Na ole kwa wale ambao walikuwa wakifikiria kwamba ni Julien Paluku ambaye anapandisha vitu, hiyo ni kusema tu uongo. Unajua kuna kuwa ministeri mbalimbali na kila ministeri inakuwa namna inatumika. Yeye iko kiongozi wa biashara ya nje ya nje. Ni kusema anakuwa na kazi ingine ambayo inakuwa ni kuweza kufanya promosyo ya wafanya biashara nje ya mipaka yetu. Vitu vyetu vinaenda nje, vinaenda namna gani, vinakuwa eske vinauzana kama vilivyo, eske marshe iko, na kutafuta mahali tunaweza enda kuuzisha vitu yetu. Lakini vitu ambayo inahusu franka wala pesa kwenye mipaka, mtu asiwadanganye, waziri Julien Paluku hana hata neno ya kusema kwa hiyo mambo, ila anaweza kuleta pendekezo zake, conseils yake, orientation zake kama vile waziri wa biashara ya nje ya nje. Na tukishukuru hata hiyo kikao kikuu ambacho kinafanyika hapa Uganda, tuliona waku viongozi ambao walikuja kwenye 9th sommet Uganda RDC, ambako mapatano mbalimbali zinakamatika kwa ajili ya kuenda kuboresha kidiplomasia, kisiasa, kijeshi na kibiashara Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Uganda. Tunasema asante sana kwake waziri Raisi Felix Antoine Tshisekedi ambaye aliwasili huko jana pamoja na mawaziri mbalimbali ambao wanaparticipate kwa hiyo kazi, moja yao Julien Paluku ambaye anakuwa ndani ya delegation. Tunasema asante sana, na haya yote yanafanyika ni kwa ajili ya kuboresha maisha ya wakongomani. Wandugu wasikilizaji, hatuna la zaidi, hatuna mengi ya kusema, ila tu tunasema asante sana kwa nyinyi wote ambao mlikuwa mkitufuata, ambao mlikuwa mkitutegea sikio.
1: Ndiyo, tumekuwa ndani ya studio, muniite Filemon Matumo, na kwa mwana memba wa chama Birek, pia porte parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération ya Nord Kivu, et aussi conseiller en charge de la formation et appui social. Tunasema asante sana wandugu wasikilizaji, mmekuwa wengi kabisa mkitufuata. Bwana Litterson alikuwa kituweka hewani. Tukutane tena siku za usoni. Chao, tukiwasalimu nyinyi wote mali kote mkuwa mkitufuata. Hatuna la ziada. Bye bye.

0: ezala arrosé na mai me na makila ya bana mpongo te tolingi mbala ya goma eliama na kishasa tolingi fumbwa ya bakongo eliama na goma
1: eswaka bato awi eswaka batata
2: eswaka bamama
3: eswaka bana
1: linaka
3: ya RVH.

0: les meilleures éditions, les informations vérifiées pour la
1: 30 minutes avec Jésus-Christ.
2: Kipindi cha dakika makumi tatu pamoja na Yesu Kristo.
1: C'est votre émission pour renforcer votre moment d'intimité avec le Seigneur créateur des cieux et de la terre à travers des prédications.
2: Kuimarisha uhusiano wako pamoja na Muumbaji wa mbingu na dunia.
1: Suivez cette émission sur RTVH du lundi au vendredi à partir de 12h30 jusqu'à 13h.
2: Kuanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano. Tangu saa 6:30 mpaka saa 7 kamili kwenye RTVH 103.0 FM.
1: Ne rate pas ces moments avec le Seigneur.
2: Sisi sote tusikilize kipindi dakika makumi tatu pamoja na Yesu Kristo, ulishwa neno la Muumbaji.
3: Atamu bitu ya kusema wa muwe, Muyahudi ya kakataa kasema, Baroma njua kufenela anayavu, shia twist mengea movie. Baroma njua kamutundika, lakini Wayahudi walikuwa najua, huyu ni moto ya kuotea mbali. Nerudie kwenye somo. Kifungo kibaya cha kwanza, ni kujua vibaya. Nasema nini? Kujua vibaya. Dokia mza kumuambia, heri usijue, kuliko ujue vibaya. Naeleweka hapa, Wayahudi wanasema wanajua, lakini Yesu anawaambia mkijua kweli mtakuwa huo. Manake walikuwa wanajua, lakini walikuwa wanajua vibaya. Ça c'est la première prison. Omwe wakie mu ignorance, omwe upreshe mtu mwenye anajua sijui chochote. Niko na besoin. Unisaidie. Kuliko upreshe mtu mwenye. Ukitasema na kuambia na Mathayo nane. Nawe nasema hivi. Na maisha yake haibadiliki. Heri usingezaliwa. Unayasa huku natabiria. Zamani sasa tukua huku natabiria mtu. Kulikuwa kaheshima kamwe ya muunabii. Unaruka mwanadamu. Mwanadamu naona mwanadamu mauti mbele yako, baba uniepushie. Mei kizazi ya sasa. Nakuona ulipataka shida fulani, unakumbuka aseme, wewe sema tu mtumishi, eleza tu. Sema wewe ndio uko naona, wewe ndio sema. Paka unasikia nguvu ya kuendelea. Batu mbayuwai huku sana. Nikwenda kuhubiri Nairobi pale. Niko nafanya maombezi mkanisa, watu yote wanaanguka chini na mapepo. Mchungaji ananiita ananiambia, angusha na wachungaji wangu wengine hawa. Angusha wote. Hata mosi muache chini. Naomba watu wanaanguka, anakia ananiambia, Bwana apewe sifa. Hasa kesho ule wa kiburi sana ule. Hata mara saba muangushi. Mimi naangalia mchungaji nasema hii ni kazi ya Mungu tena kwe. Sasa siku moja niko na ubiri kanisa hapa Goma muvili. Unajua kuna watu wanajaa laana tu. Nilikuwa mkarant juu ya prayer na pia na ubiri, nafanya maombezi, watu wanajazwa, watu wanaanguka. Sasa mimi natoka naenda mchungaji anabaki kuna nitukana. Watumishi wa siku za mwisho hao. Kazi yao tu ni kuangusha angusha. Ase na nye muna nifezereshi. Muneza itika aye. Kuanguka. Kesho ifo kukwena concentration. Musi yangu. Na mime nafika. Naanza maombi papa. Bibi yake njua kwanza. Bas Kristo sasa, mama naenda. Misi juwe Roma enye iku. Wana wanyangula pale, mina toka, anafata hivi yake anambia. Kwanza mina watu, mina kusispekta kawei. Najoma na hongi resisti. Troazie mjuru, Mungu neni wa songi. Tunaanza maumpezi, mchungaji anza shikuna mbele ya batu. Mina angalea mchungaji, anajiwasha au kitu gani? Moto mchungaji chini. Njo, tenele siku mwa wafanya mirake, ba Kristo hakuna tema alijazwa. Ifoba aone basikuwe distri. Daji anaenda, daji. Saya kutoka, mina toka. Anakamata mikofuna, se mon cher. fo kuitika watu. Gisi nilienda sikumbuki hata. Ofe ni kizazi moa yenye inaishi mazoea. Unanielewa vizuri eh? Zamani sisi tulikuwa tunaingia mkanisa unakontrola ta mwenendo wako. Pole pole. Unajua ile wanasema ulokole. Ilikuwa inaingia paka mumwili. Uko na pole pole. Mtu anasema jambo. Haleluya. Ni vile. Na ukiona watu wawili mbele yako hautapita. Unatafuta kwanza njia nyingine au unakunjama unatia. Tulifikiri ni usivushenzi, kumbe ndio ilikuwa huu Mungu. Zamani haungisikia mtu wa mkanisa aite mama fulani mjina au papa fulani mjina. Ilikuwa nguvu sana. Na watu walikuwa wanaitana kaka na dada. Upole mwenye ya utaratibu. Mesha kutoa sadaka kwa kizazi cha sasa. Kila mtu na mwendo yake. Sitaki ningie kwa hii. Isituharibishie maisha. Ambia ndugu yako, heri usijue kuliko ujue vibaya. Unajua ukijua Francais vibaya, utafezereka na hii kizazi ya sasa. Mtu mwenye ajue Francais haiogopaki. Aonijue vizuri. Hauyasikia kile kitu. Mtu wote mwajue Francais, anakuambia, aide-moi avec un prière. Mais mwenye anaanza yua Francais, kosa anachaka article mbili kumomoe. Le mama la mama, hautajua. Kwa kanta kuambia, yonataka njoo uje pale. Paske alisa jua. Hakuna mtu mwenye anaogopaka kitu, samu anakijua. Mtu anajua kitu, anakiogopa sana. Mwele vita ya zamani ya M23 zamani, soda mwaka kimbilia mbavuwaze yetu pale. Oyoyo, masasi tu ikilia. Anasema tokufi. Na wapeti mtu nasema mbaraka, pika ingine. Habayue kama lisasi moya. Nisa kupeleka mbilometre. Unatoka mulimwengu wa kawaida. Unaingia muinchi ya ahadi bila kuyua. Kwa nini watu wanaendelea na ziaka hata mkanisa? Mtu atafune mazoka mkanisa, mtu ateme mkanisa, mtu akritike mwingine mkanisa, hawajui Mungu. Walijua vibaya. Kwa mtu mweko siri kama kurukaruka tunje kujazwa. Na kwa mtu mweko siri kama kujifanya mtaratibu njoo kwa kiroho. Frère, tunaweza faa vile vyote shie vyote. Kuna watu wanajua jifanisha. Kitambala iko hapa sana ninja. Mero. Maki ukienda kwake unamwambia ulifanya hata dhambi. Mtumishi anakuambia umeoza. Kaburi liko wazi. Hautafanya siku hii. Paka wepo kuna jisikia saa mwenye kifo yangu sasa. Tunasikiaka mingi. Sitaki nije mdetaya ya watu. Lakini acha nikwambie, omo sijui kuliko ujue vibaya. Wayahudi walikuwa nafikiri wanajua, kumbe wanajua vibaya. Sema ni kifungu ya kwanza. Kujua vibaya. Weka mkono juu, sema Mungu nisaidie. Nijue vizuri. Sema inawezekana. Ni shida na huo wakongomani sana. Wakongomani ni watu wengi ambao, wengi katika wakongomani wanajua vibaya. Kila mtu ni muyuwai. Lakini kiangaleo mtu tona fujo tu, lakini huu jamaa huyu anajua vibaya. Huyu hajajua. Na ile ni shida. Kwa sababu kuna mtu moja alisema hivi, nafikiri Buddha alisema natafuta kweli. Muhammad akasema naijua kweli. Lakini Yesu akasema mimi ndimi kweli. Sijui tunaelewa vizuri. wao wanaitafuta, lakini yule tunayemtumikia yeye njo. Kifungo cha pili kikubwa kitatusaidia hiki kifungo. Anasema sisi ni watoto wa nani? Wa Abraham. Yesu anasema kama mngelikuwa watoto wa Abraham msingefanya kile kitu mnafanya. Kwa tafsiri nyingine, ninyi amko watoto wa Abraham. Turudie kwenye maandiko. Abraham amezaa watoto wengi sana. Mtoto wa kwanza Abraham anaitwa Ismael. Mtoto wa pili wa Abraham anaitwa Isaac. Abraham anafanikiwa kuzaa watoto na Kentura. Ndani mko Zimram, mwanamke wake wa tatu wa Abraham. Kisoma Mwanzo 25, utaona watoto wa Abraham. Abraham alioa mke mwingine jina lake nani? Kentura. Endelea. Kentura akamzalia nani? Zimran, Yoshan, Jan na Isbak na Sua. Sua. Endelea. Nakupa tu Kiswahili safi. Yoshan akamzalia Sheba. Wale wote ni watoto wa nani? Wa Abraham. Eske mko hapa? Watoto wa Abraham. Lakini sasa angalia gisi kauli inabadilika. Yesu anawaambia, mungelikuwa watoto wa Abraham, msingelifanya hivi. Ninyi si watoto wa Abraham. Kwa nini? Wa pekee umpendaye jina yake nani? Kwa nini mtu mwenye iko na Ismael unakia mwambia nipatie mwana wako wa pekee? Purjiri kwa wale wakina Ismael si waju. Hawa wenye anakia zala wa Kentura hawa si waju. Nipe mwana wako wa pekee. Na Wayahudi wengi wamezaliwa mjamaa ya Ismael, jamaa ya Kentura na jamaa ya mtoto wa Noa. Njo kitabu cha Ezekiel sura 16 nasema, kwanza kuzaliwa kwako baba yako ni Mwamori, baba yako ni Mkanani. Sasa wanaposema wao ni watoto wa Abraham, Yesu yeye anajua maandiko. Yesu yeye ameona kizazi chako yanatokea. Anamwambia ninyi si watoto wa nani? Wa Abraham. Mungelikuwa watoto wa Abraham, msingelitenda hivi. Manake kifungo cha kwanza kibaya ni kujua vibaya, na cha pili ni

vibaya. Ukiwa mwenzako mwambie ukijijua vibaya inaisha. The freedom, uhuru ni kujijua vizuri. Unajua ukikuwa unajijuaka gisi ya uko wake, siku utakutanaka mtu akukwambia unakuwa nani, mtapiganaka. Iko sio na wazungu na tai na una tai. Njoo unaanza face unatembea sasa hapa. Paske unajijua fu. Iko saa unaweza unajua imba na uyoe imba. Njoo na tia mikrofoni mpaka mkinywa. Kuligolingoto. Mvifuka. Frère. Utaizaraulisha bure hapana cheka. Iko sio unaweza unajua ubiri na hauyue. Unapanda tu hapa materembe zinaanza. Oh haleluya, haleluya. Oh Cleopas. Leo mtapata vipya, weka mkono. Watu wanasema mtu wapi huyu? Kuliko ulete vitu yenye utakutukanisha mu maisha. Unaweza kushatuambia mtu ase anakuwa mzuri na haikuwa mzuri. Anaanza jiregle epic. Akuwa mzuri. Sasa mwa wanafu macho hiyo. Alafu unakalewa nambia. Huu dada ni nini? Ufe sura. Hakuna gisi ya kuitengeneza. Sona tu kama sura tu ni mbaya. Hata unafanya make up. Hata utie maki. Tunayua tu kama hii huyu alikuya me. Tu komprandre kama ni makuu ya Mungu. Kutonesha vitu vya hivi mduni. Sasa. Ukisha jijua. Hata wakikuonya haukwazikati. Paske unajijua unaya kama mie, pakinambia niko mweusi, haiko problem. Pakinambia niko mfupi, haiko zam. Mina yuana mie kama. Afe, mumaisha, kitusi haiko ukwambia mbaya. Kitusi ni ukwambia venye hauko. Iko samto ukwambia. Usha pigwa, samto ukwambia patro jamu. Anakufafo. Pako piku unasimaka, iku nanishimanga. Ah. Sasa, la plus grande découverte mwa hii dunia ni kujijua. Ukisha jua, ni meroi unachezaka. Mina kuambia ta Messi ni grand joueur. Memukaron tuwa kibana kawumbu hivi. Penalty. Anayua poste yangu ni fasi fulani. Hivi tu ya kazi ya Mungu haiko ya makuraji. Hivi tu ya kazi ya Mungu haiko ya kujisikia. Oh, nishanda jisikia na mimi zombea magonjwa. Utagonjwa na wewe. Hivi tu ni vitu ya kujua niliitwa. Nikiweka mkono mgonjwa atapona. So usipokuwa na kipawa, ukiweka mkono inahama. Inahama. Tulikuwa na mtumishi mmoja wa kukimbilia kimbilia. Mubalete huko. Bakalita siku mwa mulonge. Nikambia mpeleke kuli. Tumusha katia mkono. Toka, toka, toka, toka. Ule mtu wa mulonge, akaenda mulonge na baki. Kesho, ikampiga. Shaka nambia, vye. Nazo yuka koto unyusu. Ezalo kula na kufiri. Nikambia unakoma. Iku jikokota mwenye Mungu wa kukuita amo. Tena ni kumfanya deliverance. Mungu akamsaidia mlonge na toka. Bakano tena mtu amlonge kesho. Nikambia mumpeleke se nani? Mijua apeleke ule. Na hapa njoo naona mtu iko naenda soma theology na kuitwa. Unapotezea franga nini? Oh, tusha kwa kuchini kuma theology, jutu usome kipastere. Kipastere wa kisomatu. Hii ni mabitu ya kuchaguliwa na Mungu wa mbinguni. Hivi ya ya kusoma. Hapa sawa lirekilite. Pasoda. Papetimu wa manjalanjara. Ona mine ingia. Akafikiri kusoda ni salere. Kumbe huko marealite ya kulala inje. Kumwagu ya kwepa. Huko na mkutana. Mbwone wawo kuendaka. Vya hile yako kazi. Huko na lomba kule kuserikile. Vya ata mil fro nisaidi. Ata kombie. Unaingia mkazi yenye. Haiko yako.

soda ni soda, pasteur ni pasteur. Kama apele yako ni soda, ukikuwa pasteur, kanisa mtu baki ya mtu. Utakuwa kutu na preshe mwana cheko nambia, yo, zo seka na nani, yo. Pale kusema kule inje, na unasikia. Juu, hakuna mtu wa kwanza kutukaniwa sa pasteur. Kwa fete, vye muna semaka, tunakuwa ukura. Metuliitua. Sasa kama mtu wakuitua na ulimusema, sae kuna preshitua na shimapa, weka we. Ikuwe ya kwanza na ya mwishu. Siku ndakona hapa we pepo. Paske haiku apele yaki. Siki tunelewana vizuri. Iko saa, ujikwame na wea, suna takuwa padiri, na unayua mumazaifu ya mwili yako. Bapadiri manateseka huku. Kifungo cha kwanza ni kujua vibaya, na cha pili ni kuto kujijua. Mwa hii dunia ifo ujue ki unawezaka. Ofeti kuko watu wanakuwaka na problem nda izunzi hapa. Kuna mtu mnesa ona mnaishi naye iko na harufu mbaya. In mauvaise odeur. Kwa harufu mbaya ya magonjwa, kwa harufu mbaya ya infection, kwa harufu mbaya ya uchafu, kwa harufu mbaya ya salite. Par exemple, mwanamke, infam. Mwanamke, ukikamata maji ya uzazi ya ubwa anaingia, ya ui naingia, ya ui. Kuna kata maji ya uzazi tano, sita, mwili ya mtu mmoja, inaribisha odeur. So, unajikutana kwa tana maji ya uzazi tranefu. Njo mtu anakupita yako nukosa gari ya uchafu. Mtu anakupita usa kolie makayawa. Sasa wee, shetani kofo, wee haujuwaki. Na kuna ingine odeur inye nakuyaka ya kulogewa. Na nakupiga tu ayo, ata unawe ae. Batu yuko tu nawe mebiko nakufumilia. Koloko na bagaso vile anakupita yako na saba. Nishepanzia wano kitu gani? Okay. Bali muaribishaka. Mena ukisha yua kama unakuwaka na mauvaise odeur, harufu mbaya unakuwaka na. Swa tutafute deliverance yako, au swa tutafute mtu mwatakusaidia na maombi na mambo ingine. Mena baki kuambia, unanuka mbaya, haikusumbuaki. Nasema tu ase mon problem. Baki kuambia, unanuka mbaya, na uyeko unanukaka mbaya. Njo vita yangu hii kuchukiliwa na watu. Paski, hawia yuaka kama njo feblesi yako hii. Kuna mtu mwingine mwanamuka tukinywa. Tuko na magumu sana. Na bale anata bae mbele ya watu wanafatu kinyo. Deja anaribisha mazingira ya fasi yote. Na ukisha jijua kama huko na probleme ile, unakuwa deja na ma reserve fulani. Kama na kanisa lazima isaidia watu munjia zote zile. Sasa, kama mtu anaisa jijua vizuri, ukimuonya, inamusaidiaka. Na ukijijua vibaya mwenye na kuonya, anajiukaka adui. Tuko pamoja. Prison ya tatu kubwa ambao andike mkicho yako ni prison yenye na kutoshaka yako batu yote ya maana mea ikutokake yako. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire sayi ni prison invisible. Ina kutoshaka batu yote ya maana mewei haikutokake yako. Par exemple, bongo. Par exemple, rom fupi. Par exemple, orgueil. Enfin, ni prison yenye, ukiangalia, bote unachanaka nabo, ile njue nakuwaka alabazi. Inakufukuziaka batu ya maana, mewei ile prison haikutokake yako. Ça, c'est la plus mauvaise parmi toutes les prisons. Kama uko na ile magumu, utakuwa unaangalia bien collaborateur wa kwanza mkazi aliendaka juu ulimtombokea mwasira. Unaangalia bien kazi ya pili ilishaka juu ya vile. Mariage ilishaka juu ya vile. Fiançailles ilishaka juu ya vile. Toutes de bonnes relations ilishaka juu ya vile. Maintenant unakiasi kutana ile caractère inakuwaka tu pale. Ile prison itakuwaka kama ufikie deliverance. Écoute-moi très bien. Ukikuwa na prison ya romu fupi, wala prison ya orgei,
hautapataka zile relation za kabambi kabambi. Parce que relation yote ya kabambi na kuimpose humilité na patience. C'est une loi na vizuri. Ina kuimpose humilité na patience. Mena kama hauna humilité na hauna patience, utaowaka mwanamke wa kuwa na telecommandé. Bulonza fanya hii. Pita hapa. Cheka. Kauka. Utaolewaka na bwana mtakuwa inferior kwako. Bwana mtakuwa na tombokea na kuitika manake mwanaweka. Ni bwana mweko na autorite yake. Hautamleta kama miza ya ovyo ovyo. So inakuimpose uishi na bwana. Unajua kama huyu ni bwana ameosi ni chef. Ni bwana ameosi ni rafiki me. Nikitambuka mipaka mwe. Da, mtoto wa Jehova nisu kwa hapa dada. Ukiona huko na bwana mko naye mrelasyon na akutombokea. Samwa ni pede. Peut-être ni pede. Mureza kuwa mko mbitu nyamuelewe. Mwanaume akujielewa kosa kufunga sura. Una mrekadiru na mambia tubie Naomi. Ukisubutu tena. Ima chafu ndaifanya hivi. Hata hautaifanya. Anasantir ke kamen. Jenom. Mepana mwanamuke. Mwanaume njumu wanakuti. Muna ranverse ekritiri kwa mandiko. Nasema enyi wake. Watini waume. Sasa wako we ni enyi waume. Kidogo. Bibi juku natomboka. Sheri nisha kuambie mami zako. Pardon. Nikiongeza viishe. Misamens, kwa ke sawa, kichwa angu. Atakuvala sago diyo. Tembea na mtu mwenye anayua wema wake na mipaka yake. Nyamu jio kama relasyon za mingi, apre kukorogana sana, mapenzi naongeze kaka. Amu ya yoka vile? Apre kukorogana, njomu tonanza lia. Inakuwa pepo, tuwa kwa ke, kwa ke, kwa ke. Sasa usiwasi utapata mtu mwenye akose amnielewe. Oh, unataka oa mwanamke kiana ana gharama. Mwanamke kiana ana gharama. Kuko mwanamke anapakala mafuta yake ya $5 na mambo iko. Mais mwingine tu la première question na pagala mafuta ya kombia na kwambia ni ah nasema lotion yangu ni et d'ailleurs hii haitaki mafuta nasema lotion c'est 480 euros. Déjà unasema combien 480 donc des fois déjà comme 960 déjà on a calculé unasema 3 fois ni dot. Unamwangalia, unamwambia, Biblia nasema siku za mwisho, watu watajipenda wenyewe. We, unataka fanya binyaviko mnivo yako. Donc, ukipenda grandeur, regle roho yako. Eske niko nelewana vizuri yako. Tanisikia kule, tuko naenda mkaranti juu. Unajua kuko wabwana, banapishana. Hii mnakuwa mnahubiri kwa mama saba. Oh, wanawake wote wako sawa. Unajua usimwache wako. Kala chini. Tofauti iko kubwa sana. Unafurahi kwa nini? Pasta ananibariki sana. Sijui kwa nini anafurahi. Acha niache kile kifungo situletee fujo hapa. Kifungo cha ini ambao tunakwenda kuomba ni kifungo cha nguvu za giza ambazo hazieleweke. Kifungo cha nini? Cha nguvu za giza ambazo hazieleweke.

0: guérit les secrets de leur santé.
1: Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi. Barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 22 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuja biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SRL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.
2: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
3: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
4: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tache, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
3: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
4: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
3: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
4: Ndiyo, hiyo sio tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli

0: Ile bwana Zamiri. Eh, mchoma, ku konti yangu vrema utiservire zingine chupa mbili za biere hapo.
1: Ndio. Lakini ingelikuwa kwanza mzuri mulipezeze muiomba kwanza mbele. Exchange ni wapatie zingine sasa.
2: Okay, kamata franga hizi.
0: Makutena.
2: Lakini wewe mchoma, niambi kwanza mzuri. Jioni kama shie ndio mwenyewe unaona kwa three strict. Eh? Wana lugonjoka malali ya moyo wala ya kichwa hapa nyuma nyuma wakati ule mtoto alikuibaka franga zako na mpaka leo hazipataka.
0: Inapaswa ku.
1: Nani? Niko samu niwe mzuri kabisa. Mimi huyu mchomo mwenye mko mnaona na kifua kaba mbivi kabisa. Nishindwe kutia chini wa wingi kale katoto kwa kidogo vile basi. Ni kati ya kachini.
0: Kifua.
3: Mupende.
0: Oui.
3: Et ma vie quoi?
0: Ah tout bien.
3: Et bon, tu casses une cible au téléphone ça.
0: Et ma kukoni.
3: Et tu connais rendez-vous à kwenda pa moi ku réunion à kamati ya usalama.
2: Eh, mais joli.
3: Oui.
2: Ni siku gani mnachungaka juu mko comprendre kama mko mnapoteza wakati yenu kubure. Kuna kwa zile ma réunions za ovyo ovyo zenye hazina maana. Na kwanza, mniambie kwanza. Ile komite yenu vraiment, est-ce que ça tu mettez sécurité kabisa? Chaque fois qu'on a police, ndio kuna na jukumu ya kutufanyizia sécurité tushie raia.
0: Voilà. Tu na mimi najiuliza kama mimi nakwambia mimi siyapataka taji.
3: Baba master. Pale njoko nyomu kwa mnajidanganya sasa. Maki nyomu nawazia kama polisi kuna macho wa kuna fasi yote. Chui kuna fatilia vitu wenye viko vinapitikana mungini. Hapana. Ewa, mujue kama bila msaada wa bakaji, polisi ya hizi atafanya kazi yake mzuri. Shibo tewa na mko tuko na jukumu ya kusaidia viongozi wa mali, chui ya kulinda usalamu.
2: Me, joli. Tuko tunakuwa seri kama mimi limoe limoe. Kunini mweneza saidia wa bakaji juu ya ulinzi? Mko na silaha, mko na vyombo gani vya kusaidia kwa usalama? Eh bwana, tuachiane makazi. Mimi nawaza mwachi polisi na ndio nyoko na vifaa ifanye kazi yake.
0: Ndio kweli
2: kabisa. Tukanye wote mko bavantirie.
0: Eh, na kuachia mambo ya usalama yenye biko na ujuzi. Tuachiane makazi vraiment.
1: Kwa masa mie pale kabisa siko d'accord na nyinyi.
0: Unajua
1: nini? Unaona ile siku kale kakiana kanini kama takare makuta zangu. Sasa watu wenye wale kwa ka informer kwa sensibilize juu ya kamati usalama ya pale. Chobi bari kikaba kanisaidia kabisa. Bila bila kale kamwizi. Kale kwa kanajishima mako kabisa. Na kanisa kwa tayari kunipiganisha.
3: Lakini mnaweza kuambia mko mnachekea nini?
0: Upo chama hapa mbele alikuwa anajitapa kama kunguvu zake peke. Njoo la metrizo le petit mwenye mali bafa.
3: Hapana bali msaidia.
0: Kisha sasa hapa tena mchikontredire kuonesha kama ile kamati ya usalama ndio wenyewe bali kiamu saidi.
1: Bali tumetaka kabisa. Bila hapo
2: kuwa. Bila kuokoa.
1: Bila hapo mlikufuata. Ah,

0: umesikia ni pamoja na kwamba Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji wa mabilioni ya madola za Marekani hapa barani Afrika. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa kuhudumu rasmi kwa muhula wa saba, wakati Iran ikisema sharti Marekani kubali mapendekezo yake. Na tuanze na taarifa kwamba Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito wa kuheshimia utawala mkutano ama ametoa wito wa kuheshimiana utawala wakati wa mkutano wake ambao umefanyika jijini Nairobi na kukutanisha mataifa ya Afrika pamoja na Ufaransa. Macron akitangaza uwekezaji mpya na kusema uhuru utakuwa muhimu katika ushirikiano ambao Ufaransa inatarajia kujenga na Afrika. Kutufahamisha zaidi, ripoti yake Emmanuel Macron.
1: Uwekezaji wenye thamani ya dola za Marekani bilioni 27 utafadhili sekta mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na nishati, akili unde na kilimo. Rais Macron akiongeza kuwa dola bilioni 16.4 zitatoka kwa makampuni ya Ufaransa, huku dola bilioni 10.5 zitatoka kwa makampuni ya Afrika. Macron amesema mkutano huu unaashiria mabadiliko ya kifedha katika uhusiano kati ya Ulaya na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na zile ambazo awali zilikuwa makoloni yake. Rais William Ruto, ambaye nchi yake imeandaa mkutano huu kwa pamoja na Ufaransa, alitaja neno uhuru kwa zaidi ya mara 8 katika hotuba yake ya siku ya mwisho ya mkutano huu. Rais Ruto amesema siku za Afrika kuitegemea Ulaya zimekwisha, akitaka uhusiano wa heshima kwa pande zote. Mkutano huu umetamatika jioni hii, ambapo wakuu wa nchi 30 walioshiriki kongamano hili walitia saini azimio ambalo limekuja wakati Ufaransa ikiwa haina uhusiano mzuri na mataifa matatu ya ukanda wa Afrika Magharibi na ambayo hayakushiriki kongamano hili.
0: Na kwa sasa tunaungana na mwandishi wetu Victor Busa, ambaye bado amekita kambi katikati ya jiji la Nairobi kwenye jumba la mikutano la KICC. Abuso, unanipata?
2: Nakupata vizuri sana Benson.
0: Na bwana Abuso, umekuwa ukifuatilia mkutano huu kufikia sasa, unaweza elezea nini kuhusiana kinachoendelea hapo kwenye jumba la kimataifa la KICC?
2: Mpaka sasa tunasubiri kutangazwa rasmi kwa azimio la Nairobi ambalo wajumbe waliokubalia mkutano huu wanasubiri hapa nyuma yangu. Kama unavyoweza kuona, imekuwa ni siku ndefu sana, wajumbe wamekuwa wakikutana kujadili masuala mbalimbali ya kilimo, afya, masuala ya usalama. Sasa marais hao wanatarajiwa muda si mrefu kutoka sasa kumaliza kabisa mkutano huu na kutangaza kile ambacho wamekubaliana hapa Nairobi.
0: Na Victor Buso, najua ratiba ni ndefu, baadaye watu wanaenda kupata burudani. Je, muda upi unatarajiwa kwamba azimio la Nairobi litatangazwa kwa kifupi?
2: Benson, kweli ni muda wote kutoka sasa, kwa sababu kinachoendelea kwa sasa tu ni maandalizi ya mwisho kabla ya mkutano ule wa mwisho kabisa wa kufunga mkutano huu mkubwa kabisa wa Afrika na nchi ya Ufaransa. Na kama unavyoona nyuma yangu watu wanapitapita, ni kuashiria tu kwamba wakati wote kutoka sasa tutakuwa na hitimisho la mkutano huu ambao umekuwa wa kipekee kwa sababu ni mara ya kwanza inafanyika katika nchi inayozungumza lugha ya Kiingereza ambayo ni Kenya.
0: Victor Buso, zaidi kufuatilia hali bwana, tutakutafuta kwenye matangazo yetu kadri muda unaposonga. Asante sana.
2: Asante sana Mese.
0: Tukichana na Victor Buso, ni kwamba Rais wa Kenya William Ruto amesema mkutano wa ushirikiano wa Ufaransa na Afrika unaashiria hatua muhimu kuelekea kulikomboa bara hilo kutokana kwenye utegemezi. Rais Ruto amezitaka nchi za Afrika kuongeza kasi ya kukusanya mapato ndani ya kufadhili miradi yake ya maendeleo. William Ruto:
3: International financial system,
4: mfumo wa kifedha wa kimataifa bado hauna usawa kimundo. Nchi za Afrika zinaendelea kukabiliwa na gharama kubwa za kukopa, upatikanaji mdogo wa ufadhili wa masharti nafuu, upendeleo uliopo ndani ya mifumo ya ukadiriaji wa mikopo duniani unaendelea kuadhibu uchumi wa Afrika. Utofauti huu sio endelevu wala si wa haki.
0: Na kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwenda mbele, Afrika ipaswi kuachwa nyuma kwenye ngazi maamuzi ya dunia.
5: Africa is not waiting.
6: Afrika haisubiri. Afrika inasonga na Afrika inaishi. Bara la Afrika linaendesha mojawapo ya mijadala ya wakati wetu kuhusu jinsi ya kurekebisha usanifu wa kifedha duniani uliobuniwa mwaka 1945 kwa ulimwengu ambao haupo tena. Afrika ilichangia pakubwa katika kupitishwa kwa mkataba wa wakati ujao na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
0: Sauti yake Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.

0: taifa. Na rais wa Ufaransa wakati huo Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji wa mabilioni ya dola za Marekani ili kuendelea kushirikiana na mataifa ya Afrika, ila kukosekana kwa mataifa matatu ya Sahel, Burkina Faso na Mali kunaibua na kuacha maswali mengi tu kuhusu ushirikiano wa Paris na koloni wake wa zamani. Wakati wa mkutano wa Africa Forward ukikamilika hii leo jijini Nairobi nchini Kenya, baadhi ya mashirika kijamii yamelalamikia kutengwa kushiriki katika mkutano huo. Dr. Mturi amekuwa katikati ya jiji la Nairobi.
1: Ni mkutano uliowaleta pamoja viongozi kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika, huku masuala ya uchumi, usalama na mazingira vikipewa kipaumbele. Hata hivyo, baadhi ya wanaharakati wanasema mashirika ya kijamii hayakupata nafasi kutoa sauti zao katika majadiliano hayo. Anthony Umbara ni mwanaharakati kutoka shirika la Resilience Action Network Africa.
2: Mshirikano sio kutenga sehemu zingine za jamii, na mimi naona kwamba mashirika ya jamii yangekuwa na manufaa sana kwa huu mkutano, ili kujieleza na kuleta yale maoni ya wananchi wa jamii, ili sisi wote tuende pamoja kama jamii moja.
1: Mashirika hayo pia yanasema mkutano huo haukujumuisha kwa kina sekta muhimu kama afya, ambayo ina mchango mkubwa katika maendeleo ya bara la Afrika. Rosemary Mburu ni mkurugenzi mkuu wa shirika la afya la WASI nchini Kenya.
3: Viongozi wanapokutana vile wamekutana kwa hii summit, ni vizuri wanapoongea kuhusu uchumi, trade investment, pia wahakikisha ya kwamba pia wamezingatia mambo ya afya. Wajue vile wanaweza boresha afya, vile wanaweza zingatia mambo ya wahudumu wa afya.
1: Kwa upande wake, Yan Ilken, mwanaharakati kutoka Ufaransa, anasema kuna haja ya mashirika ya kijamii kujumuishwa katika mikutano kama hii siku za usoni, ili kuhakikisha maamuzi yanayowafikiwa yanazingatia sauti za wananchi.
4: Tishio la majanga kama vile milipuko na magonjwa ya kuambukiza yanahitaji kushughulikiwa katika kiwango cha kimataifa. Tunahitaji ushirikiano wa pande nyingi ili kushughulikia tishio lolote la afya ulimwenguni.
1: Mkutano wa Africa Forward uliandaliwa kwa ushirikiano na Ufaransa uliwaleta pamoja zaidi ya marais 20 kutoka mataifa mbalimbali Afrika jijini Nairobi nchini Kenya. Victor Muturi, Nairobi, RFI Kiswahili.
0: Na nilivyokueleza msikilizaji mwanzoni mwa matangazo haya, studioni nao wageni. Mmoja ni sauti ambayo umeizoea, mchambuzi wa masuala ya uchumi Bwana Johnson Ndenge, na naye pia mjasiriamali Paul Waweru ambao wamehudhuria kongamano hili la Afrika pamoja na taifa la Ufaransa. Karibuni sana kwenye studio za RFI Kiswahili. Nianza na wewe Bwana Paul, umehudhuria mkutano huu, wewe kama mjasiriamali unaozungumziaje?
5: Na mashukrani sana. Niweze kusema huu mkutano umekuwa mkutano wa kufana sana. Umekuwa ni wakati wa kwanza kwa mataifa ambayo kikawaida yanaongea ile lugha ya Kifaransa na yale ambayo yanaongea lugha ya Kiingereza kupatana. Na huu mkutano vile nimehudhuria mwenyewe kama mvumbuzi, nimenufaika sana. Moja, mambo ya uwekezaji. Rais wa Ufaransa pamoja na rais wetu mtukufu wa Kenya wamezungumza kuhusu vile haya mataifa mawili pamoja na mataifa mengine ya Afrika yatakavyo shirikiana katika uwekezaji katika sekta mbalimbali. Niliweza kuhudhuria jana ile jioni ambayo walikuwa wanazungumzia kuhusu michezo, kandana na mambo kama hayo, vile vile ukulima na mambo kama hayo, na vile vile
0: uhandisi. Shikilia hapo, tutakuwa tunazungumzia kwa undani kuhusiana na masuala ambayo uliyasikia katika mkutano wa jana. Shukrani sana. Bwana Makundi pia yuko studioni, mhariri wa RFI Kiswahili, ana swali kwa mchambuzi wetu Bwana Johnson Ndenge. Karibu sana Bwana Makundi.
6: Naam. Johnson, bila shaka umeufuatilia, siku mbili zimekuwa nzito sana, unaweza kutumia neno nzito sana kwa sababu ya namna ambavyo viongozi walikuwa wanajadiliana. Unadhani kile ambacho kilitarajiwa na wengi kimefikiwa, ama kiwi imeangalau imekatwa ya uhusiano wa Ufaransa na Afrika?
7: Nafikiria nimefuatilia kwa siku mbili, na ukweli kwamba imekuwa nzito. Sasa tunangojea azimio la Nairobi tujue ni nini wamesema. Tumeona mapochopocho ya bilioni dola ya Marekani 27. Kwa kiwango kikubwa kuna ile nitasema kunufaika ama matarajio, na pia la nafikiria tutaingia zaidi kwa hayo.
6: Asante sana, bila shaka katika matangazo yetu bado msikilizaji anaendelea kutegea sikio Benson. Na atapata mengi muda usio kwa mrefu
0: bila shaka.
8: RFI Nairobi 89.9 FM.
0: Kwenye habari zaidi msikilizaji, rais wa muda mrefu wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa kuhudumu kwa muhula wa 7 mfululizo kufuatia ushindi mkubwa aliopata katika uchaguzi uliofanyika mwezi Januari. Uchaguzi wa utata huo kuapishwa kwake kunamfanya awe mmoja wa viongozi wa Afrika waliokaa madarakani kwa muda mrefu. Kutoka jijini Kampala, Kenneth Lukwago anaarifu.
9: Hapo Rais Yoweri Museveni alikuwa anakula kiapo kuanza muhula mwingine hapa Uganda. Baada ya kuapishwa, Rais Museveni alizungumza kuhusu haja ya kuwa na miongozo mpya kupambana na umaskini na ufisadi ambao umekuwa changamoto kubwa wakati wa utawala wake.
10: We are now entering...
11: Sasa tunaingia katika muhula mpya. Hakuna tena usingizi na wala rushwa. Familia ambazo zitasikiliza ushauri wetu zitaondoka kwenye umaskini.
9: Rais Museveni pia alisitiza haja ya ushirikiano wa kikanda na bara ili kujenga utajiri.
10: Uweze kuwa na ajira ya kutosha bila kujenga utajiri wa serikali, wa binafsi, wa familia, wa company. Kujidanganya huko kuache soko, tuchizalisha mali, nani atanunua bidhaa zetu kwa wingi?
9: Hapa ni maoni ya baadhi ya wananchi kuhusu muhula mpya wa Rais Museveni.
12: Sidhani hatutakuwa na maendeleo juu ufisadi unaongezeka. Anatumia pesa mingi na hatuoni maendeleo yoyote. Ushuru iko juu lakini hatuoni pesa zinaenda wapi, zinafanya nini, hatuoni. Lakini tutakuwa na amani. Watu wa Uganda hawapendi vita.
13: Ni mambo ambayo amekuwa akiyazungumzia mara kwa mara. Watu wangependa kuona mikakati kuhakikisha kwamba hayo mambo mara hii yanatekelezwa, vijana wanapata ajira, ufisadi unatokomezwa.
9: Huko Rais Yoweri Museveni akianza muhula mpya, mpinzani wake mkuu katika uchaguzi uliopita, Robert Chagulanyi Sentamu, maarufu kama Bobby Wine, bado yuko nje ya nchi akidai aliibiwa. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.
0: Kutoka kule Uganda tuelekee nchini DRC, ama tusalisalie kwanza pale nchini Uganda ambapo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni wamehudhuria hafla ya kutiwa saini mikataba sita ya ushirikiano jijini Kampala. Mikataba hiyo inajumuisha masuala ya uchumi na nishati pamoja na usalama katika maeneo yao ya mipakani. Kwingineko ni kwamba idadi ya wakimbizi wa ndani kutokana na migogoro au machafuko duniani imefikia kiwango cha juu zaidi mwaka 2025 ikizidi idadi ya watu waliohama makazi yao kutokana na majanga ya asili.
8: RFI Kampala 93.7 FM.
0: Kwingineko ni kwamba mmoja wa makamanda wa wapiganaji wa RSF Riza ametangaza kujiondoa kwenye kundi hilo akiwa kiongozi wa pili wa ngazi ya juu ya kundi hilo la RSF. Riza akisema amefanya hivyo ili kuungana na wito wa raia wengi wa Sudan wanaotaka amani kudumishwa katika taifa la Sudan. Na mkurugenzi wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amepuuzilia mbali uwezekano wa kutokea kwa mlipuko wa virusi vya Hanta ila ameonya kwamba uwezekano wa kutokea visa zaidi vya maambukizi kutokana na ugonjwa huu vitaendelea kuripotiwa.
8: Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili.
0: Kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC na kampuni ya kutengeneza chanjo kutoka Afrika Kusini wapo kwenye mazungumzo ya kutafuta suluhu la kudumu ili kuimarisha uzalishaji wa chanjo barani Afrika. Kwingineko ni kwamba shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limesema jeshi la Nigeria liliwaua zaidi ya raia 100 wakati wa shambulizi la anga katika soko la Tumf jimboni Zamfara kaskazini mwa taifa hilo la Nigeria. Na mpatanishi mkuu wa Iran Mohamed Baga amesema Marekani ni sharti ikubali masharti ya Iran saa chache tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukataa mkataba ambao ulikuwa umependekezwa na Iran. Na Msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International, saa 12 na dakika 15 Afrika Mashariki. Na sasa tunaendelea na taarifa zetu, ambapo waziri mkuu wa Qatar Mohammed bin Burhan amesema Iran haistahili kuendelea kufunga milango ama mlango wa Hormuz kama mbinu ya kushinikiza kushinikiza mataifa ya Ghuba kuendelea kuunga mkono uamuzi inayofanya Iran. Urusi na imesema kwamba hakuna mpango mwafaka wa kumaliza vita vya Ukraine, siku chache baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kuashiria kuwa mzozo huo ni mkubwa zaidi barani Ulaya tangu kutokea kwa vita vya pili vya dunia. Umoja wa Mataifa nao umelaani mwendelezo wa mashambulizi ya Israeli eneo la Ukingo Magharibi na kuwalenga watoto, Umoja wa Mataifa ukisema zaidi ya watoto 70 waliuawa mwaka 2025 pekee. Naam, sasa msikilizaji, turejee hapa studioni, ambapo sasa tunaendeleza majadiliano yetu na wageni wetu hapa studioni. Bado ninaye bwana Johnson Denge, ambaye bila shaka ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na mjasiriamali ambaye ni Paul Waweru. Nianza nawe bwana Johnson. Ushirikiano huu wa Ufaransa na Afrika, mbona Ufaransa imeamua kuja Afrika Mashariki?
7: Asante sana. Kuna mambo kadha kwamba Ufaransa inajaribu ukiangalia mkutano huu umeangalia sana mambo ya biashara na uwekezaji, umeangalia mambo ya tech ama teknolojia, umeangalia mambo kama ambayo tungesema diplomatic shift. Na nafikiria Ufaransa, ukiangalia vile wamefanyiwa upande wa West Africa, ama ndiyo sababu wanajaribu kutafuta Afrika, na wanakuja hasa kuangalia kwamba hata kama kuna players wengine kama Urusi na China, ni vipi hao wataweza kujiweka katika masuala ya Afrika. Mm-hmm. So ningesema kwamba ni katika uendelezi wa ile tunasema scramble for Africa.
0: Naam. Na mmoja atauliza tu, pengine Ufaransa ina ile nguvu ya kueneza misuli yake hapa Afrika, namna pengine mataifa mengine kama Marekani, China wamekuwa kifanya?
7: Nafikiria wanaweza, kwa sababu ukiangalia focus yao vile wamefanya, na hasa hata wakati hawaje kuwa na ile tunasema usemi sana katika yale mataifa yanaongeza Kiingereza, wamewekeza hasa ukiangalia Kenya zaidi ya kampuni 140, wako na ukiangalia katika ile inaitwa bilateral debt ya Kenya, wametupea karibu 10%. Ukiangalia ajira, ukiangalia ile biashara ambayo tunafanya nao, hasa wanalete wanatuuzia bidhaa mingi hata kuliko vile tunawauzia katika hii deficit ya karibu 50%. Kwa hivyo nafikiria ni ile wanajaribu kurenew ama kuamusha ule mwamko, na hasa unaletwe na ile nasema diplomatic shift.
0: Naam, bwana Makonde.
6: Naam. Asante, tuko na Paul pia Waweru, yeye ni mjasiriamali lakini ni kijana. Niliona unatengeneza moja ya mikokoteni ama ile ambayo unaona Nairobi watu wanavuta sana, ambayo inatumia umeme, nishati ya umeme. Naam. Ulifikiria hivyo kwa nini?
14: Shukran sana kwa hilo swali. Ukiweza kutembelea jiji la Nairobi, kuna ule upande ambao unaitwa downtown. Hususan na asubuhi hivi utapata watu wengi wakitoka ile soko ya Marikiti wakiwa wamebeba mangunia ya viazi na chakula, vyakula vya aina tofauti tofauti. Utapata kwamba labda ni mwanamume mmoja anavuta, labda wengine wanne wanasukuma. Halafu wanaenda kinyume cha trafiki. Kwa hivyo wanaendelea kusababisha hata msongamano zaidi. Mimi ni mvumbuzi, nimeweza kuvumbua mambo tofauti. Nikaweza kumweleza rafiki yangu ambaye bado kwa kimomo tunamuita mentor. Tukajiuliza, tumekuwa tukifanya mambo ya uvumbuzi kwa njia tofauti. Ni vipi tunaweza tatua hilo swala? Tukaketi chini, tukafanya ile inaitwa kudesign mkokoteni wa kwanza, na tukaujaribu na ukaweza kusonga. Kisha tukajiuliza, hatukutaka kuachia hapo. Na tukifanya huu mkokoteni ukue na uwezo hata wa kumbeba yule ambaye kwamba anasafisha. Naam. Tukazidi hapo. Tukasema kwa sababu hii mkokoteni inasababisha msongamano kwa sababu inaenda upande mmoja. Na je, huu mkokoteni ukifika mahali ambapo hauwezi kugeuka? Tukaendelea hivyo sasa hivi
6: baada unaweza kugeuka.
14: Unaweza kugeuka kwa kugeuza kile kiti no. kama cha studio ni venye unaona unazunguka na kiti chenyewe.
15: RVH Channel.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SRL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Nakwata isheri, tenesha kuletea butele.
2: Butele ya nini kwe tena weye?
1: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
1: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
1: Nai sherie, mumave zote, tenye uliseka kunyo hapa. Iko, tre difera.
3: Na kwa trofim, ewa kwa tegwa menye, raro na yeshina vere fombolayo. Elengi ya loketo, elengi saka lingi saka nzoto.
2: Nikuwa mune marinywe, eve elengi ya loketo. Tinangasha bagere sendri.
3: Iwe utashikwe, makashi ya mibari, ezana ve, elengi ya loketo.
1: Iwa nechunga temerakuyo, ikaku kutiba mubi aliveri natirali.
2: Yanga vya dawa
3: utira ambu mekao mona ulangire esegre eriu mwelegi ya loketo.
2: Akangala kakana shakurambu
1: dai musherie unashetira lekena kule tena kukwe. Aha, injetami
2: niwambu ni akishora bide
3: wala akishora bide elegi ya loketo
1: ukanywa kai makasha eu kande mwa mbire uli ya anaku
2: erona maya ula kuyo nikwambu herima mpangu
1: endechira lekena kukule rako.
2: Nyaba nyabuni abote mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere chumia Mambasa Bukavu Kirumba
2: mutwange kandine diakato kasenye dala Bulongo.
1: Na hande na hande kwa wapu

0: exactement 18h.
1: Natumai mumeshinda salama salamini kule nyumbani ambako mnasikiliza RTV jioni ya leo. Ni saa 12 kamili hapa Butembo, saa zile zile kule Kasindi, wakati ni saa 1 kule Kampala. Ni za Kiswahili na kwanza muhtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda zimesaini pamoja mikataba ya awali kwa ajili ya uhusiano ulio bora na thabiti, na ilikuwa chini ya himaya ya marais Felix Tshisekedi Chilombo na Yoweri Kaguta Museveni.
2: Habari zetu.
1: Katika habari hizo pia ni pamoja na shirika la kiraia hapa mjini Butembo ambako larizika na kuonekana kwa magari ya mapya kwa ajili ya huduma za kiusalama ili ya kuja kuimarisha hali ya vikosi vya kiusalama pamoja na viongozi kuchangia kwa ajili ya kulinda raia, wakati huo kumetangaziwa tena na mauaji hapa Butembo. Pia kwa ajili ya huduma za kiusalama ili ya kuja kuimarisha hali ya vikosi vya kiusalama pamoja na viongozi kuchangia kwa ajili ya kulinda raia, wakati huo kumetangaziwa tena na mauaji hapa Butembo.
2: Habari zetu.
1: Katika habari

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari, tatu tarehe 11 Mei mwaka huu tunao kule Kampala na memorandum zisopungua sita au mikataba ya awali kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda. Mawaziri wa sekta mbalimbali kutoka nchi mbili hizo ndio waliweza kusaini mikataba hiyo ya awali, na hiyo inalenga kujenga misingi mipya ya uhusiano wa nchi mbili kama hizo, na ilikuwa chini ya uwepo wa viongozi wa nchi mbili kama hizo akiwemo Felix Tshisekedi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Yoweri Kaguta Museveni wa kule Uganda. Lengo ni kuweka au ni kuimarisha na kufanya thabiti uhusiano kati ya Kinshasa na Kampala ndani ya sekta ya kibiashara, nishati, miundombinu, usalama, hata vile ulinzi, uchukuaji, utalii na kazi za umma. Katika sekta ya kibiashara kwa mfano, uhusiano huo unalenga kuimarisha na kuongeza volume ambayo ni ya mabadilisho ya kibiashara kati ya nchi mbili hiyo na kuweka mbinu zitakazosindikiza mabadilisho hiyo ya kibiashara. Julien Paluku Kahonge akiwa waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni arizika na kusema kwamba wamechukua maanani tatizo ambalo lilikuwa likiambatana na visa hata vile la mikakati mengineyo ambayo yaangazia vizuri kwa kuweza kuweka nanga kwa hali kama hiyo iliyokuwa ikizuia wananchi wa nchi mbili kama hizo kutokuhusiana kama vilivyo, lakini hiyo italeta njia mpya ambayo ni ya kukuzu biashara. Nchi mbili hizo zimekubaliana pia kuweza kuimarisha operation za kijeshi za pamoja Shujaa ambazo zilianzishwa mwaka wa 2021 zidi ya kundi la magaidi wa ADF mkoani Kivu ya Kaskazini na kuenezwa hadi katika mkoa wa Ituri, na kupitia uimarisho wa operation kama hizo imesemeka kwamba kutakuwa uratibu ulio mzuri na wenye kuegemea vizuri pande zote mbili, FRDC na UPDF. Kuhusu swala la nishati na miundo mbinu, imesemeka kwamba kutasainiwa na kutaanzishwa na michakato kadhaa ambayo itasaidia kwa ajili ya kuimarisha miundo mbinu pamoja na nishati, na hiyo ni moja kwa moja kuweza kuchimba kwa mfano petroli ndani ya ufa la Albertine, na hata vile kuona maendeleo ya miundombinu ya barabara, posta na mawasiliano. Na katika sekta ambazo ni zinginezo zilizohusika katika mikataba kama hiyo mkiwemo transport, yani uchukuaji, utalii, hata vile kazi za umma, imesemeka kwamba kwa mujibu wake Julien Paluku, kilele hicho kimeleta msimamo mpya na uhusiano mpya hata vile na sera nyipya kwa ajili ya ukanda wa maziwa makuu, miongoni mkiwemo ile ahadi zilizochukuliwa kati ya nchi mbili DRC pamoja na Uganda katika ujenzi wa ujasiri ulio misingi na mihimili kwa ajili ya kuweza kuendelea kwa nchi mbili kama hizo. Kusainiwa kwa memorandum hizo za uhusiano kumetokea baada ya kumalizika Jumapili iliyopita kule Kampala na kikao kia tisa kia kamisheni ya pamoja ya nchi mbili hizo zilizohusiana. Na katika habari zinginezo ni hapa sasa

katika mji wa Butembo ambako tunarudi, na hivyo ni pamoja na ukosefu wa usalama ambao umetangazwa tena upya hapa mjini Butembo mtaani Bulamba, ni katika kata Mukalangirwa ambako kule Bulindi kuna mtu aliyewawa usiku wa jana kuamkia leo hii, na ni Kasereka Kayumba ambaye aliwawa na watu wenye silaha wasiojulikana. Na kutokana na hali hiyo ya mauaji katika kona hilo la kaskazini mwa mji wa Butembo, shirika la kiraia kitengo kia mtaa wa Bulamba linaomba viongozi kuchukulia maanani usalama wa raia, na hasa zaidi sana kuzidisha jitihada ili ya kupambana na kuzunguka huru kwa silaha katika mji, na iwapo mikakati hiyo itachukuliwa kweli inabaki kuwa hatari, na ulinzi wa raia ndio kipaumbele ambacho viongozi waweza kuchukua, asema Kakule Musai Jean Baptiste, presidenti wa shirika la kiraia mtaani Bulamba. Katika ukurasa huo huo tu, shirika la kiraia hapa mjini Butembo linasema kwamba linaridhika na kuonekana kwa jipe sita, magari sita ambazo zimetolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa viongozi wa mji wa Butembo na huduma za kiusalama. Mate Sanane akiwa ndiye anasimamia mashirika ya kiraia hapa mjini Butembo ashukuru raisi, ashukuru kipekee raisi wa bunge la taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alisikia ombi la raia wa Butembo na kuweza kufikisha kwa ngazi za juu ili waweze. Kipekee raisi wa bunge la taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alisikia ombi la raia wa Butembo na kuweza kufikisha kwa ngazi za juu ili waweze. Kipekee raisi wa bunge la taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alisikia ombi la raia wa Butembo na kuweza kufikisha kwa ngazi za juu ili waweze. Kipekee raisi wa bunge la taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alisikia ombi la raia wa Butembo na kuweza kufikisha kwa ngazi za juu ili waweze. Kipekee raisi wa bunge la taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alisikia ombi la raia wa Butembo na kuweza kufikisha kwa ngazi za juu ili waweze. Kipekee raisi wa bunge la taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alisikia ombi la raia wa Butembo na kuweza kufikisha kwa ngazi za juu ili waweze. Kipekee raisi wa bunge la taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alisikia ombi la raia wa Butembo na kuweza kufikisha kwa ngazi za juu ili waweze. Kipekee raisi wa bunge la taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alisikia ombi la raia wa Butembo na kuweza kufikisha kwa ngazi za juu ili waweze. Kipekee raisi wa bunge la taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alisikia ombi la raia wa Butembo na kuweza kufikisha kwa ngazi za juu ili waweze. Kipekee raisi wa bunge la taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alisikia ombi la raia wa Butembo na kuweza kufikisha kwa ngazi za juu ili waweze. Kipekee raisi wa bunge la taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alisikia ombi la raia wa Butembo na kuweza kufikisha kwa ngazi za juu ili waweze. Huyaongeza kwamba kinachoonekana kwa sasa na kinachomsikitisha ni sababu kazi ya unesi katika eneo hilo imeonekana ikipoteza samani yake.

0: kwa sababu nyeti. Miongoni ni kupenda pesa au fedha na kukosewa jukumu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Zamani dawa iliyokuwa inatokea mu mikono ya leta. Leo wagonjwa wanajiuzia dawa. Na tuko obligé kurekipere mafuta kidogo juu ya fonctionne. Bon. Na wakati yetu iliwaka na mubutu na tulipishake. Mkanga alikuwa na heshima mingi. Mtu anakusalimia na adabu. Na anafurahi vinyonda umemtendea likiwa na ni mgonjwa sana. Mimi amerudia na amejisikia bia. Hapa anatuletea kata mabisha munyu na shida. Mwenyewe ulizalisha. Mimi kwanza kupisha kwa hata mtu mmoja alisaka niletea mbuzi. Hata uliponesha kama mtoto wangu aliwaka na kufa bwaki. Nikaenda kata shamba na mavuno ya kwanza kwa
0: na katika habari zingine ni kwamba hapa katika habari za mkoa Kivu Kaskazini, serikali ya mkoa huo inasema kwamba imefaulu kuwekea vikwazo jaribio la kuweza kuuzwa kwa ploti ambayo ni ya tribunali ya amani hapa mjini Butembo na kituo kia afya Mama Musai. Katika baruha ambayo imetumwa kwa naibu liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, naibu liwali kamisa wa divisheni Louis Ksego Karawa, na ambayo ilitumwa kwake tarehe 28 Aprili mwaka 2026, yule ambaye ni mlinzi wa rasilimali ya serikali katika mji wa Butembo asema kwamba swala hilo limekuwa likifatuliwa na kuko tume ambazo zimekuwa zikifanywa ili ya kuweza kuandika na kufuatilia dosari kama hiyo ya jaribio ya kuuzwa kwa ploti kama hiyo. Viongozi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini wamepana azimu au kuagiza yule ambaye ni mlinzi wa rasilimali mkoani humo kufuatilia swala hilo ili kuweza kulinda rasilimali za serikali zisije zikauzwa na watu wasiojulikana. Na upande wa wale ambao ni wasimamizi wa shirika la kiraia mpya katika kona kama hilo wasema kwamba wanarizika na jibu ambalo limetokea katika hali kama hiyo, kwani ni kupitia sauti zao na malalamiko yao ndipo jambo hilo limeweza kufikiwa. Mwanasheria Katembo Mirembe, presidenti wa shirika hilo la kiraia mpya hapa mjini Butembo, anafikiri kwamba ni sharti viongozi walinde vizuri rasilimali za serikali. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya waandishi wenza kutoka RTNC hapa Butembo.
2: Barabara zote zilishaoza, mavilalo mingi zishakatika. Utasema kutoka hapa kipese masereka pale usiseme
0: nani. Hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili. Kwa heri.

Sote tunapenda tuambiwe maneno ya ukweli. Ukaniambia kweli, inapita moyoni na ingia akilini, naelewa kabisa vitu zaidi. Lakini uongo unakwama kwama, haueleweki kwa sababu tu ni uongo. Na kila mara mtu mwenye anasema uongo anakuwa ameweka makwazo ya ajabu mbele ya maisha yake. Haiumbi kabisa tuseme uongo. Mene yake chetu kubwa wako ni chino vana vetu. Unasi abasha kuluwa viva kubwa mbiri weni we. Ere wote mbere kerero ni wambu. Utiririko mbere kerero chikike nga yobuma. Obuma esabu kubulu munga tika tika bandu. Eshumba ndangani ya sekabiamu. Amawe ya kabiamu nene. Ubu itiriri. Bukabiamu nene. Neri ukandri. Ukane higa ya no. Utiririko mbere kerero chikike nga yobuma. Obuma esabu kubulu munga tika tika bandu. Eshumba ndangani ya sekabiamu. Amawe ya kabiamu nene. Ubu itiriri. Bukabiamu nene. Neri ukandri. Ukane higa ya no. Nenge windi la verite vrema. E la verite ne inenziri la verite. Mwawa langira kuli nesi nefurasi. Nero tukete tukaji watu tri. Lakini umochendele nziri kwa nanani kwa batrae. Okwerenga no kweruka narinda gala. No moto angata

broker. Kutitwa sokebe lalo, kutitwa tuwa nebekabe komeende, lakini tu utule hili ukuti oko kwenene. Aba kasira hesiri ya ha, vanumu tubure kwenene kwe. Aba bariwe kasiri rukwe kuku, vanumu tubure kweli, ekwenene yoi neho nabata. Aba bariwe kahayira hesiri ya ha, nomo hesiri umu, kwenene yere hayiri yao, yene kwenene. Tukande shamenya, undi ati, abasa kulubatie kwenene kalabu muliko, hanoho tunavye, tuwasha minya watra ekwe nene nga yawe jikere wangahi nga ya katu wili teaching chikariki uwa chika wambu wa maenda na bandu momu toka imuenda na bandu momu toka tunaenda bunia vanu mubirikiri yao kwa wambu tunaenda kanyaba yunga goma imu ya bandu kumi au ndia kaya chirumba au ndia kaya memu kalo lo manzira ye goma au wandiba kandi siyale wicha na wandiba nani kundi nyubo simutri tunaenda boni lakini sasa ukana ya sangala emu nalu momu toka au ndini ya maveri ya kagatoke weka hae ni abu wako ni aliana sanyayo ni abu wayo lakini muka ya hika eboni ikumwa yengiru mnyumba ngubu ayi sinde kuteba abanduba kene tsukubu yigu kutia rehe tananako mukubaka tese abalisha nere ha reba sumbera katore neribo ambomorere ku umi wo uno musamaritu cyale kule zamaki yake aga niima mugari angejua kama tunakuya basi moye tatapo moye batra chikalu chatalukana eno ni kwobo uma goma ka ne kagala obo uma ne kagala sinde kutreba na Yesu abiri buko mwetu ati muwa mmoja kama sisi tulivyo mmoja kaendi ndani yangu na mimi ndani yenu mukeni salangremia tsikwe kakala newe ndivinduve na nebe kesha koreka bana wetu obonya bukani ngirabu sana nobu utagenda ovu umebwe bulumuka tika bandu mukeni siye ave tsibu ave kengira esho nabi sikatu hamba ave tia ave tibi ngira neri putza putza na wena we pumabu mabebula umuka tika bandzen kwanza bibi na bwana bana kosa tu umoja e biblia mu ya tuburiti ya no mutunjiwe zaburi mubu atino watrae umungu na yekana salala hiri miisa ati kwa wenye wareka pamoja kwa umoja anaidi kumwanga baraka zake pa kama mvua lakini miisa situndeba nayo tuamata aluka nerishi obuma kwe ni kwa etu ulomo wakongomani ha oyine wa haisire haria oyu ni mumba ni mumbuba oyu ni mo ni mo sinyezi ni mukobo oyu ni munyaruo huta neni ikwa ni ruo huta ni hai yere no mokarete kande eski ya karete kikongoka ni mweka nyaruo huta kote ni mesiri novu saane reonerana aka sololoka mameba ni kumuka tika bando enzi hui kengira niriba bunanga momo mamumu kusangwa si mulio mamumu mwai tuma nemi katu chimbako isi vita lakini wano botia botraso heke uma nubutika laha umomomu uma nereto lutu warengwa koyuka ya randana weria baka nyuke nyuke wa mahari chiche nyangwa wama mumatiri ni nyangwa ini luni enda rayo ni beruwa na wala wabu ni hotara na wala wabu emiati kwika enditia erio kama tunakosa umoja tu yenye tutakuwa naenda kuona ni mugawanyiko muparaganyiko magombano kila siku hakuna kupatana usikivu mwema unakosekana maake ikaula wamo enkompreashe inaikala kwa sababu hamukai pamoja kwa umoja simu tala ngere chono choko nekwene simu yiri umochinde na njiri kwene tukenda tukayabara nambu obu tika la haumo mobo uma bubwe na mabi tuko liyomo hali yutu meika tulikoti tuwa mabi sohane chiyo maku unose ndo kutepa nani ya taingiyo hapa kuharibu itubu si abe kangote iba bibu ambu tulikoti uma abe musendri vile abe nani yeria omokatre kwe kardino eye vile yetu atani ito tutose ira kwa nekongo neritu abe mobo uma wanya bandundu vare kuumana wanya kansai
n'abanyaka sei bari kumana abanyayituri ne ituri iri kumane ne norukivu inene ne sidikivu se hari no nzi wikandalava me kwa sababu tumegawanyika gawanyika kila mtu amekuwa kwa luake kila mtu kumafikiri yake tumegawiwa sehemu sehemu kwa mawazo na mafikiri mbalimbali kwa kazi mbalimbali zingine za siri na zisizotaka hata kueleweka chote katu kule mwana nenzili kwenene vana wetu tuikali hao ma tukole nechindu omobu ma nikuwa ningevu omwati oba trai kusangwa nenzili kwenene ne kwenene katubri tuemikala hao ma omobu ma etu kendise hikahari unakutana watu wengi kwa sababu busana obo tiabo tiabo lirigwa ya tukalutu wa mwere hotarana tukalutu wa vya mweribu tino mtu uyuwa mwere kumbu inene mundo mtu wao angana luo kolari tukalutu wa tutio uyungo kwa manene haringa kiungo wake cha chete uo nichi nene nangene uri yacho ichikindi luo kofuranga na ena teke na vya bose neri tukavya mwere hotarana kwa sababu umoja haiko chindicha lucha ya wanika ere wazirana ukeluwele unawazia uyu mwenzako lakini na yusi kwa naniku kwa nanesetu wazirana niri kuwaziana hii inatoka wapi ite ndiri ya meti maya tu inibu sana tuwabre gabagabana umuni munduweka yi watu kuchikuwa munduweka yi watu kuchikuwa na uwezi disi abi andre ye unge na bandre achi na no muso musa musuka wala mu ukabula na ne chitunga chechanda chawe atano mukaritie muna otro bo masuso men vamata ambu mwe mukaba na disi so wangaba nacho omundu wanabuleri hika ni iu no mutowa ukahirao omukoro ne rikangania ko ni omobo mana bande nabo baminyambo ekazi yewe yo yikara kini abola me ukanega atazikwa na nani ukaisha sibanani ne ritikari kiwiya awa kafuti traba na wafuti vibenji ewa veri mbero mundu wa mboraro uyu raro ni wakuitu maka raro mayo wetu kuli akone na kahabuku sende kutraba awa li chinducho siche wombire hawa mikala ewa yungana wali chinyuba na baba kumenya vaminye ne kazi ukako la e kazi ukako la ikana kuprive okovekawa mbalimbali lakini siri ribu ambone riuwe ni rebo hamari ya mubala awa rekola na uu kende kola ewa sangira kwa umana bande nilikuwa nerefu liviru vyosi na chikuwa nsecho kunde haka nisaira nabuba laiva atoa nabuba nirihika tukeisha lebiye bari atoa nabi ungabe numu ndi ukulusi biri ya nechotungu ibi hukano mozera matrema wetu inu vikalu matrema evi kabi mometwe metwe no motu kate kayo aho na iyo moku wana nesindi batrema inu mututu aloko nabi yiri hata luka niruwezi yalu akuremera nabo batoe batoa mbundi akakato akaringika na iso franga nga josi kandi yukulusi neru nabo batoa bana batutu iwe tikaye omu wanato omu mwana omu anamu umau omu parcel ni anaka ya neyo ni kweli neyo nkababure kweli babi tunataka ukweli mubiemuka ya noko oko nani ukuma uma neri sangerena walichi nyumu karitie uremo akaritie kakabu kubulango rindi ukatinduka iwe hiko mochiro uli elemanu kutine wanamu kutonga iba lakini nane kwene narukwasi yoyo hiko yuzitwe ye hikao kwa jikabu ambu na kwa ikuwa wanumu haba habe tuwe mberalo na chuchikwe mire tukanga tukaya lesao chenduche umeche rebi omobu uma nere wanumu haba shambono shwa yako shwa ni yako uketaka unafanya

kala uzimu. Chikare kai pukabara na mbweno ni kuendeleswa ni yako. Lakini shwa kama ni yako. Angalia kama umechagua nini. Kitu gani kinyumechagua, kita kufaidi na nini, kinaweza saidia jamaa yako na nini, kinaweza saidia inji yako na nini, kinaweza kukushenga na nini, kinaweza... Iwa nola ngirichundu chinemwe faida, yamani biashara kwa kwa kuyo, yamabi ni kazi ritu mikirana, ito tumikirana, kundenomo sahara na waneba kandi embevri yaka. Lakini, yamabi ni bendubi utabandu nerekera bandu. Neri endero komitwe yabandi neri onerabandi nabwibi aa ebintu byeritsa ndibia kunde bakani ya mama ape kufamba ambuka byukiba uka uka tula manyumba uka uka tsandia bana babene neri hanaba nabi uka fundisha yaba Solomon obatali yabeba uwe mabere tso dawe zolundo unda utambukini hakabia bonachi sibindisha na tomat nani weje tunataka ukweli angalia maneno yako kama inajenga inji yako na nini au kama na wewe mwenyewe unapata nini kweli swani yako lakini angalia kienye unachagua kama kitakufaidi na nini chikareka eti umerere kitu numu yewe adutino batahe obuhanya boneho omundu nga nabia bubu kuchiwa vya chiziwi kuchiwa vya sijui fukara kutewa vya tuwe wabia kubukoni fulani makoni badi abanganga batre nao kababarisha abanene lakini neno isini kwe abanganga babari abanene omundu sakisa lesu alisibwa na hokolo kwa ni ime kenyusibwa wane mesasi uvo wambwaringa na yeyene dao vana vetu abanganga wama abanene alakini alinga na bubono bonjibwa makoni kundi kwa nene muje ne wiko kubiru vyo mwiso ama kundi kasha manene na wandia kasha vla mena wawo niko kwisi na banga ngaba kasha vya manene trame o munduari muye ne wese na ini yelwe watu na mini mekua monganga kundi ama minyambeno chiti mbinu chikaa watikai yako munduka diari bana vetu tui watikai ufuka ya nane yari o monganga uwa na wetu tukawe ibulienga nganga umwe siko chahi ama suhuda ene nata tukani nao mundu wakande tengwa weika kumunganga kwa hini ama vikupa kisiri yawe ndependu lakini nao ne kwa nani ni kwa lakini sinetalua ale wenge buwa eviziwi balame eshobubu balame abahi balame aba makuniariati balame ambuna vesho sida nabo balame nabo vikuwa vikunene vifuwa vikuu wapone na wenye kudiare wapone na watu wenye sijui vichwa vinye kabisa viponi magonjwa yasiyo weza kutibika itibike lakini huka salato ka epio sievyo oyu utokoda munganga wa kweli ni Yesu Kristo wecho nacho mekwene wamanziwa na Yesu Kristo uwe butini wewe ira kuze niwe wasungu vena kuona ewarondo wa uwe wasungu kuze wa uwe wairi lakini hata kuponyaka na ile magonjwa ugandi sisi yabende bendu vina makiri oyuka lusaiya ne mikosi yokomulum eri na Yesu Kristo bana betu dikelile risikrede wote ya maka ni kwa na yoni kwa nene no monga tagani iwe era nutu kawe ha ni nasi yabo sheba ka ne na Yesu Kristo ba bata luka kuba kaisie kwa nene waliyo shindwa ikuishi imani pamoja na Yesu Kristo kundi ba me ya Kristo kama iko na makondisio usiibe, usisure, usitamani kitu ya mwenzako. Neri wakabia vingi romu ya vio, nevi ya buhanave, ineruni ati, Yesu inyoyo, ne wabarebore. Kwezi nalishindwa kumuhisi. Tuwa mripumula neno, lakini nao ni kwa neno. Neri watu walisha kuwa la deserter, muhali ile kwa sababu walishindwa kuishi maneno ya imani. Hawapendi kuishi amri ya Yesu Kristo. Bana penda abo njo wa mudikte. Nero babri ya erondere miungu abo kalisi abo mbolu. Abo moima na abo musaka na abo ahibu ndioka. Iwa kawa za vati aringe mirimwe. Yikendi watichabo kuchindu. Kuhisi nili ya esaka. Vati na ina yosune kwenene. Katika kipindi nataka ukweli. Watu wengi walipo shindwa kuhisi imani na katika Yesu Kristo. Bakaenda kuzitafutia miungu ambayo watakuwa wanadikte.
stay near

kora muri muwo yat enda uni kora chere eh ungo chike chere wel ba kawo bridge mini muya ne mini muye ya kola kundi ni miri mutu ba mama na ho mufano uba katre utagia lakini iyo muri ya Kristo ni nyolo nyepesi haina kilo ke amri kabisa laini sana ne lakini tukataluka bana betu Enoche neo erikiria Kristo. Chikaomba franga singa. Ukumuamini kuwa bwana na mwokozi. Naomba pesa ngapi. Eineo siku wanane kwa landuwa kari telita. Tuwa ikiriko nachi na wetu karo ndani nachi. Ni kwa neri ya bayira. Ya hiri Yesu wa bayira. Habere tu koreraji. Na wabati musunguwe nyoyu. Na hiri habere tu koreraji. Tame neretari ya hori yao. Ukataluka nereminyarevi yao. Nereho mulu. Ukabu wali. Ukasovalane chinywecho. Yunaria kuhama nga kandi unumuswe bulenga ngakukorerewa bati nai ni kweli nani maneno akushangaza na ingai bulaya eriluwo butambu Yesu share ono Mungu share ndiku ne ungwana kweli omuntu mwa wakaye kweli niko na bwiri ati ungwa kundi chana chomera eterika la hauma batayo mabuguma nebe ndebekende koreka chekareka etolutwa tambukiro ko chikatete Ule bayi abandu kwa reje tapatapa. Nero munebure. Obole mundu waka ihaya. Inche. Sinjere chitomate. No undi ati inje ni abiri vya suwa ifungire. No undi ati inje hatia mundu waka ripima. Nero obole mundu waka haya. Nero tuende roko chai. Wame ikana ereve somo. Nero kuma nuwa chetu njuche kweli. Nama niambo chetu njuche. Echa wapi ino njuche kweli. Tukwame eche somo echana. Tukwame mulu mewahe kundiye nesere haya. Lada metwe, neha ya hayari ya bujira, erita wote na chini, laini na ini kweli. Na bote wenye wako na jitapatapa, sea rine choto matalangira. Batu salieho na nekwa nene. Ni kwa sito wabo, etu kaya wabu. Alakini na Yohana, na kwa nene, mwene buku Yesu Kristo. Na ye mwa mwote kate, kama watu batagi, nema bebo huwa, mulu wa Herode, Herodi ini ama, omu anori ni ama tasata, nero ambundi, basi. Iyo mukarine mumbala kama buatia omoto wa Yohani ya mwebi tubwa ningende vyo mwaero diyo mwonda kende ino nikwa njie nani mwana oya sabi tumoto wa Yohani Musa oba nakwa ikwa sirie rivya etu kandi tayabana echo sikwa kako saboka muha echo sikwa kako sabewa muha amami watu nye ambu nini mukate njoi eno nabe ndena vyo tunumu kuri hapo muha vosana babeli menyako nebeta Vakesha hapa tutarako, nemetu yu tukube numu ndichetu wabati. Vana betu, omochi indine nziri kwenene. Tukabwe rana, kisi. Aha, ee, tutege yebo, volovolo, lakini tunumu se itegereria. Echotu wa mahera, tuomevu nacho, nga tukashi hatu wa mari yacho. Nga hechi ndishalu manamundoa mungu. Nemetu ya wale, wana onekwenene. Naona Yohane. Mwadibu wati muende mvulaye kisi kuneni na uta wanafunji. Mutiri yeburi umulu mioji. Nga yinine Kristu yuwa kebu ambakani ya situwa malama. Nevi tiziwi wa chukeriwa. Nevi pofu wa chukerilangira. Nave lema wanatupa malati. Mutiri yeburi. Kawe riba ikayo kaya buwatiki. Atino moya uya moya mwura mwote. Avere maba avere babere babere hangana wanamu basula. Naba kuniba na mulama nero mwende mutureo babara babi ya mubarachu Yohane wabe ni mulua honu na utuba ndisitwe liga nerubu taliga nelutsebu ale ubwa na yoneo nikwa na omulu mutu uwa no mwende vye mukali aye mbaye hanoyo no mundute liri hanori ya honu nebu hanya pokalu wengiru muhanya nerikuwa shabi ya muhanya kandu uko utiambu Muri usire kwa moto kwenye unai usire wao tabia tabia kisi tabia zisijazi za wizi za uongo za kulongofia tabia za ubishi tabia za kutokugeuka usikia yake onyo esho tabia esho na sino mtu wa lomobende nero wakaba se kubure ku Yesu ambubo mundu kumbisha bya omutemishe kala ya utha yee nje na berera karama Ngabia ngalibia banunga baneonere ngande ta karama eba anga bakanyile bya momes ama Yesu ni wenyini kati abantu barekerisha abaka karama ai namamurek okwa mwa mutyambuchenzire bakatamera ne nabiri anza ka

kata inga kumina na ilako kovun yesu wenyoyo manga matalukana sini ndimu kwa tabia zinaweza kuzuia mtu asipate uzima na yone kwa neno mchinde nziri kwa nene inga zari kubre ndi kwa nene alanduwa nene vanenziri na yesu neva kabi ya esho tabia shabo isi siri adaptable okui isi siri ya yomukama okui isi erikiriri ya kristo eni ataluka maisha uubu kristu ni ana kunde banji ya kafuta nene abri langiranga chinducha maana ibo mutina yona si kwa nene nayo ni kwa nene nero chikareka itwe ya abitibu ibi abiri tuingira vana vetu true huri kiri echiriho kwa nene nayo ikala bumuliko ikiti usicheze na muda ya maisha yako vatae tukawe atuwa mabu hikenoka omundu waka bumbawa ewa bumbwa tata na mama ewa vya omobu kure nerivo buwambu mama amekuwa muje muzitu ni alimuanane vya kanaria nisamachi nilimu ati ya makumba kandia kani yave vutaka eni aliyayo hatia esehe yu uwa mabitu kwa mwewe hii wamonda ewa abutu wa muafase ukabia walua uwa ingira masomo miaka mutano saba munani nerie kuwa hiku kukatorze kenzi seze miaka ya moya hivi ya matata matati hiku mudizwiti ambo yuanga na ambe chetabu nerie evyo siyevyo hati mungu akabi ni anawitie mipango ne evyabe ripangabu sana nao omu miaka yusie yo ili hikechiru kasha suvo komutaka ingae nero sasa itwe tukabi hatu wabu utuwa kuni tukabu tawabe nye zambi wabu hanyabobo neri wabu remundu akakola ni zambi ya mtu alaku ane neri ya luya kutenga mbali na mungu na chikari kibwa mbu tulipo kuwa tumetengwa mbali na mungu wa Roma hii kibwa Kristu alikufa kwa ajili yetu ni kwa tukangatiri Yesu kubi ya leibwa naono ya rengapono wanareka uwa na watako wabutri inga Yesu mwahola nililuka monzo nemo kama kaga nyera neri Yesu akaga nyera Yesu akasuwa yomundumo mwana wa mungu Yesu akasuwa yobirowai wabiritu ikiwa na mungu ewa asuwa Yesu akala mayana makoni awa amakoni harisi inyala miyana mbukoni wa mutrema obulobu kutenga mbali na mungu Yesu akareta neche wocha omu wiranda na uweye salama ne amani ikala na moche huo nere warenda la mochusu chere nabuhuba nobo bibu wa huamo lakini saa bubabo chena tuamba tukaitwa nitunumu hivuli ya tuti hii ni kweli kwe na huu ni ungwana na nerikuwa wana vetu nje hingabi yango huka taketeveti nga kubarendeno luba nza lukelile se echireho vana vetu eri neri ya Yesu ni maka eri neri ya Yesu ni maka iwukubu wa manadamu ikate vitano kwa mapepo haji ya mungu hende kutaba ukabuti ono dejezi emili mwilu ya teve tano mwilu edesa iye pinuka eri neri Yesu sabana iba naona ni kwe pati eri neri Yesu rikare ta salama nko nituwa na mabibuwa rikare ta neheshimi nyomo karundesho heshima mwikirire Yesu Kristo obo lobu ketsu obu kalu ku Kristo obu kingira mamundu na maisha ukandi isomo obo lobo ikare ta heshima iya leta rike ngwa ikare to luke ngerwa vana wetu wadiye ina zidi kwa nene lakini mwende hibuli ndi sasa omundu niluwe kukameresi sumba ne mirimu si mtu uwa mungu kwa numu lahiri ati ya wosi oyuka shia ifana nisa inifana nisa atano mtu yati oyu ni mfano wa mungu ini ye tulotula na kuka yati ni mfano wa mungu na hotu kika latu wa tutichisomoche ya tutichirimu wa mungu ebi zebio hati ni budanganyifu vana wetu yi watika ye na uluba nza lukanga lukarire aliwe mchindine nzire kwenene tukai wula tutikuwa kwenene omundu ate taminya kusari chisomocha kwenene esaya yuka enia na mami nye kwenene kwe ume chisomocha kwe ili jine likiririe Yesu Kristo mumulami iwe netu huku wabere ganyeru nere ganyeru wale kuwama wame huluwamo wa mungu kundibyo shebio vidi umubu utrochi wedi nere Yesu Kristo iwa nga neto kane risa wano onde mundu aliko pepo isha atreveta na uwe na wane wanele mwekwe makuni umuri neri Yesu Kristu echo tukaro nda hecha echo neri otukatu tri
waye truma evita yoto remo. Isi vita harisi, lakini waye truma obo yiku hakuhera. Ebo mkatu letamu muiringa vita yyo. Kainama vipu we. Nyiti waye truma, echotu, evyotu, evikatu labako nevyotu kwa isi munewi. Nehewa tukavota komi ya katu remo. Yanganabi si vita, kwesi, enebo yiku hakuhera, ebo mkatu tesa. Omundu wanze wa solo mahutu ali ya beba. Omundu wanze iwa buka kumbisi nyoko busehemu. Nevye numulita masakrifisi shunda chichata ndibwa. Na marimama ndu batu vitu waku wabili vya kakaoka wane kamera. Uwa mutu vitako isechi iwa waka. Vana wetu waye tumeisi vita enebo yiku hakuera. Ne, obo yiku hakuera bu muanda ubu. Obo tachomene maisa yao ndi mundu. Je huu ni unkwana kwezi. Tukire Yesu Kristo atole tumubu ilanda. Njena manga ngande ndi musiale voro nivya. Ale wopole mundu wabie karebia. Nganiyo mubu umana bande. Akariti hiki nyuakua nganavi nuhutsa ndirieko. Sekala vana mochitaka. Lumeba nasi. Vana kuwasi kukari ataa. Ukalu makawere. Unumu soasa kanani bandi. Utuwasa utesevo. Nerio awe kuwa awe kusamatia mulini nyango. Ewa enda nana. Weje. Kukata kiribu atutri, ekwe nene ikala bumuliko, pamuha nyari ndezeze, umunja acha, nyumu vere na mawei, mwene hika haria, ewe, abakuluwe che huko, nani, enabo nani, naba kase razirali, obya, mubu hebo heku wakondeke, wabietuwa berebu ranambu, nitu mbibi wei ndi ukuduka, mulu seye vyo, nama vyanga ngaya ndi nao, kipindi nataka ukweli, na kila mtu anataka ukweli, ukasikia maneno hii, upate chako na uzingatie, kuishi katika ukweli, Yesu Kristo yuko pale kukusaidia, amini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, upate heri, na salama na mabayenda tu, aliwe tuanzire kwa nene babu yuat, na yanzire kwa nene, na mamu yuat yanzire kwa nene, na mwanori yuat yanzire, nilitubo si, tukaenda, tukatibeta tutri, tuwezi ni kwa nenevi. Mutuambia ukweli kama ni wadepite, kama ni prozida, kama ni mkuu kiongozi wa kundi fulani, kama ni wakata fulani mutu mwere kwa nati. Yutu leire kono na mabemba tu.

0: nombreuses perturbations du cycle menstruel. Qui c'est d'ovaire, fibrome, myome, qui c'est ma gondjoie, tout nazi tout ça naturellement, puis la opération est yote.
1: Ramadan médecine traditionnelle.
0: Tout n'a tout ça pia, nyota yawa totona yawa poupoua, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, insuffisance des spermatozoïdes, asthme, tension, diabète. Tuna tunza pia, frigidité, yaani mwanamuke kutosikia utamu wa tendo la ndoa.
1: Ramadan medicine traditionnel.
0: Tunapatikana mjini Butembo, Muri d'ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, en face du garage ya Papa Jimmy. Kwa maelezo zaidi, ita namba 09 99 00 16 03. Ama 083 25 44 594.
1: Ramadan médecine traditionnelle.
0: Tunafanya vipimo na 5000 francs seulement. Usisahau kwamba dawa ya kimajani haina madhara yoyote kwa afya yako. Karibu kwa wote kunako Ramadan médecine traditionnelle.
2: Amjambo mpendo wangu msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi ketu cha afya kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditional. Ninajua kwamba mko wengi sana mumejiandaa kufata kipindi kienu kipendelevu. Basi kwa siku ya leo tena tuko tayari na tumekuwa na dokta mkuu ambaye atatuongelea juu ya sterilité. Parce que kwa siku zilizopita mulikuwa mkiuliza sana juu ya sterilité, na dokta amejiandaa kwa siku ya leo kuongelea sterilité. Basi mpendo wangu msikilizaji, ninakupatia kwanza adresse yetu na numero yetu. Utakuwa ukituma ma message, dokter akikuwa akifundisha, kama hausikie unatuma message. Basi tunapatikana Muri d'ambiance, Avenue Batangi, numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Wala unapasha kuita ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Hii namba iko kwenye WhatsApp. Kwenye Vodacom unapasha tukontakte ku 083 25 44 594, 083 25 44 594. Basi kwa sasa tunampokea Dr. Mkuu atakaye tuongelea juu ya sterility.
3: Naam, tunashukuru sana mwanahabari kuweza kutupokea ndani ya studio. Kumbuka ya kwamba mpendwa msikilizaji, kweli kama vile mwanahabari ameweza kuzungumza, ukosefu wa uzazi ama ile ambayo ametaja sterility ni changamoto ambayo tumekuwa tunakumbana nayo sana katikati ya hali za ukuwepo kwenye unyumba. Familia nyingi zinakuwa na hiyo shida. Je, mnajiuliza sterility inatokana na nini? Inaweza kuwa ya muda gani? Ziko aina gani za sterility wala ile ukosefu wa uzazi? Mpendwa msikilizaji, utaweza ukatambua ya kwamba kila mwanaume na mwanamke wanapoingia kwenye mahusiano ya ndoa, inatakika mwezi ya kwanza tayari, kama vile mwanamke anapoingia kwenye ovulation, mara moja aonekane amepata ujauzito. Na ndio maana nataka kukuambia kwamba kuna aina mbili za ukosefu wa uzazi wala aina mbili za sterilité, ambayo kuna ile sterilité inaitwa sterilité secondaire pamoja na sterilité primaire. Kuna wale ambao wakishaingia kwenye unyumba wanaweza wakakaa karibu miezi sita bila kupata ujauzito kwenye nyumba. Kuna na wale ambao mara moja unaweza ukakuta wengine wanaenda ni miaka mitano hawajapata uzazi. Na kuna rika ingine ya hatua ya tatu ambao watu hawaelewi, unaweza ukazaa mtoto wa kwanza, wa pili, halafu wa tatu ukakuta unakosa. Hizi ni changamoto zinaweza zikatokana na nini katikati ya hali ya kiafya? Wengi hatuna ufahamu na uelewa. Utakuta ya kwamba hali nyingine, wanaume wengi katikati ya ndoa ndio wenye wanadunga vidole wanawake kusema ndio wao wako na shida, kwa kusahau ya kwamba mtu anaweza kukosewa uzazi kwa sababu kwanza amekuwa na changamoto za infection au microbes, mwanamke aliwahi kupanga uzazi, au mwanamke aliwahi kutumia dawa labda za kuweza kuonekana ana shida ya kuweza kuboresha ile mfumo wake wa kutengeneza ile ambayo wanaita cycle menstrual, alafu alitumia kwa taratibu mbaya ikamletea shida ya kukosewa uzazi. Wanaume mjue ya kwamba maji yetu ya uzazi kama wanaume inakuwa na quality, inakuwa na candidity, inakuwa na ile ambayo wanaita mobility. Hasa hivi vitu vinasaidia mwanaume wakati anakutana na mwanamke, kama homoni za mwanamke ziko salama, huyo mwanamke ataonekana anapata ujauzito bila shida. Sasa wanaume wengi tunawachongea wanawake, kweli pia wanawake wanakuwa na zile shida za uzazi, wakati zile wanakuwa na makiste dove, wanakuwa na matrombe bouche, wanakuwa na mafibrom, wanakuwa pia na mamiomi. Asa wanawake warika hiyo ni shida kwao kupata ujauzito kwa sababu vile vitu au zile magonjwa zinazuia ovaries kutokupevuka na kuikalia kwenye kiti cha uzazi pindi ambako anaweza kutafuta kupata ujauzito. Kwa hivyo msikizaji, kwa upande wa wanawake, selite inaweza kuwa sababu kubwa kutokea kwa upande wao, na kwa wanaume pia wakiwa walikosewa ile quality, candidi pia na mobility ya sperm ikaonekana kuwa ndio imekuwa changamoto. Hasa watu wote hao, kama vile mwanaume na mwanamke, mkifaa kwenye ndoa yenu miezi miwili hamjapata ujauzito, mnaruhusiwa kutembelea dawa bila problemu yoyote, na tutaona ya kwamba tunawatunza na kuwaelekeza katika hali nyingine, kwa sababu hii ni elimu ya ginekolojia. Wanaume wengine ambao wanakuwa na ukosefu wa kuwekeza mimba ni wakati sperma yake inaweza kuwa haina form. Unakuta anakuambia sperma yake haina mkia, au iko na mkia lakini haina kichwa, ama iko na kichwa lakini haina kiwiliwili. Kwa hivyo hao ndio unawakuta wanakuwa na ile shida ya namna hiyo. Mpendwa msikilizaji, tunakukumbusha kwamba unatusikiliza, tunakuzungumzia kuhusu masuala ya kiafya. Sisi ni waganga, tunatumika kunako kituo cha Ramadhani Medicine Traditional. Tuko hapa Butembo, Kurida Ambiance, Avenue Batangi, numero 23, pembeni ya garaji ya Papa Jimmy. Kumbuka kama uko na ujumbe, unaweza ukatuita kunako 09 99 00 16 03. Hii namba iko kwenye WhatsApp, narejea ni 09 99 00 16 03. Hapo kwenye WhatsApp utatupata, ama ukituma kwa namba nyingine ni 0423 25 44 599. Msikaji, ni kuambia kwamba tunapima pia mtu, tunafaa test wala vipimo kabla ya kupatia mtu dawa. Hivi kama utakuja, kuja na 5000 francs bila shida yoyote, tutaonekana tunakupima. Ujumbe wako tunausubiri ili tuweze tukaujibia bila shida yoyote. Na uelewe ya kwamba hii magonjwa ambayo munaita selite ni magonjwa ambayo inacheza kwa awamu ya ine ulimwenguni, kwani imekuwa changamoto. Wengi wanakuambia mimi nilikuwa niko nazaa, lakini nimezaa watoto wawili, watatu nimemkosa. Mnasumbuana. Mwingine anakuambia labda umeenda panga uzazi. Mwingine anakuambia labda tumerogwa. Hapana. Kuna ile kubadilika kwa homoni kufanya kazi kwa wanawake sasa. Huku mwanamke anaweza kupandisha hapa asidi na vagini, wakati anaona ile uterezi ya kupevuka wakati anapoingia kwenye ovulation, inaweza kuwa iko na hapa asidi. Asa sisi wanaume tumekuwa wenye kuchoka zaidi, na unakuta kwamba unajamiana na mwanamke na nguvu hazipo, halafu nakuletea shida nyingine tofauti ambayo inaweza ikasababisha ukashindwa kuwekeza mimba. Mwanahabari, naona wasikizaji wameanza kutuma message, unaweza anza kusoma moja kwa moja tukiwa tunaendelea, nami nikiwa niko na wajibia taratibu.
2: Basi tunashukuru sana bwana dokta. Basi kuna kuwa avani some ma message za auditeur wetu, kunakuwa shida moya gisi umesema pale ndani ya unyumba, kumekuwa watu wengi ama unyumba wengi mebomoka kwa jua hii shida ya sterilite.
3: Naam.
2: Alors mwa wale watu wa mingi majorite, kunakuwa mwanaume senya nasema mwanamke ndio iko na shida la plupart des cas. Unakuta wala mfamie tu watakuwa na onesha kidole mwanamke. Sasa sijue kama mwa ile sense unapashwa kuseye batu nini wale wote wenye biko na ile problem avec Ramadan medicine traditionnel.
3: Ndio mwanahabari, nakusikia vizuri. Wanawake ndio wanadungwa vidole kwamba wao hawazae, lakini kwamba na wanaume wanaweza kuwa ndio shida. Kitu na washauri, mtembelee hospitali wote wawili, mufae vipimo kwa kujua nani ana shida. Kitu kingine muelewe, kama ni baba amekuwa na shida, mmeanza kujamiana wakati umeingia kwa mahusiano ya ndoa, lazima mtakuwa mmekuwa pattern, mnachangia kitu kimoja. Kama ziko infection ambazo labda zilikuwa ziko kwa upande wa mama, lazima zitakuwa zimeenda kwa upande wa baba, hasa itakuwa ni shida moja ambayo itawalazimu mkatumia dawa kwa pamoja.
2: Basi tunakuwa na ujumbe, anasema bonsoir, mimi ni Corine wa Mumole Niko na shida kiuno na tumbu inangurumaka na mbegu zangu za na mbegu zangu zinalumaka. Anauliza anasema niko na shida ya kiuno na tumbu.
3: Aha, nadhani huyu atakuwa ni mwanaume vile amezungumza hapo kwa sababu anasema mbegu zake zinaumaka. Inamaanisha kwamba huyu anaweza kuwa ni mwanaume. Kama tumbu inauma na unahisi tumbo inanguruma, helewa kuna kuwa magonjwa ambayo inaitwa testicular ania ambayo inadhibiti katikati ya mfumo wa mbegu za uzazi. Hizi mbegu kumbuka zinatoka na mrija ambao inatoa pressure kwa kupeleka kwenye sperm ukiwa huko mwanaume, halafu itakusababishia kipindi fulani ukue unaweza ukahisi mbegu zenyewe zitauma, tumbo yenyewe itauma, au kipindi fulani unaweza ukakuta unaendesha, unafaa diaria katikati ya muda fulani. Kwa hivyo nitakuambia kwamba kitu ambacho itakubidi ufae, utembelee hospitali. Kwanza ukifika kwenye kituo chetu, kuja hili tukufanyize vipimo. Tutaangalia mikojo kama haina infection, tutaangalia kipande kama hauna changamoto ya minyoo ya tumbo, kwa sababu hameiba pia inaweza kuumiza tumbo kwa namna hii. Kwa hivyo nakukaribisha, fika kwenye kituo, tutakupokea bila shida yote.
2: Na mwingine anasema, jambo dokta, mie peni yangu haishimamake wakati ya murefu. Wakati ya murefu inafataka pola.
3: Kuna kitu yengine ambayo wanaita loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kianaume. Hajiulize ni kwa nini wanaume wengi mnafanyiza masturbation. Ukifanyiza masturbation itakuwa inafikia kipindi fulani wakati unatafuta kujamiana na mwanamke. Unaweza ukatumia akili kwa kuweza kushimamisha vizuri viungo vyako, lakini utakuta pindi unaanza kutafuta kujamiana na mke, kiungo kinapashwa kulala. Hii inaweza ikatokana na nini? Masturbation, uko na msongo wa mawazo, wala ukawa na infection, wala microbe aina za candida, hypogramia, zingine kama gonoria na kadhalika. Kwa hivyo kakaangu nitakwambia kwamba usije ukawa na hiyo hali, kwa sababu hiyo hali inaweza ikakupelekea kuchangia kule kwa kukosewa uzazi, ukashindwa kuwekeza mimba. Kwa hivyo nitakupokea, nitakwambia kuja kwanza hospitalini, wala kama unaweza kuendelea hata kutumia hiyo namba ya simu, tutakuwa tuko na kujibia kwa kuongoza kwenye hospitali yenye kuwa karibu na wewe, ili utunziwe bila shaka upate afya njema.
2: Basi tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, kuangaliana na garage ya Papa Jimmy. Mwendele kututumia ujumbe kunako 09-99-00-16-03, 09-99-00-16-03, ama ku 083-25-44-594. Mwingine anasema, doktere na mie, muvaje yangu, munatokaka himai ya kunuka. Tena ba ventre yangu inalumaka sana. Na kitu kinakuwaka, kinachezea mtumbu yangu. Inapashwa kuwa nini?
3: Hapo amezungumzia mambo mawili. Pale kuna kitu ambayo inaitwa UTI, intersexual transmitted disease, microbes. Infection inaweza ikasababisha wakati anakojoa, anakuta kiungo chake kia siri kinauma. Huyo ni mwanamke sasa. Hivyo ginzi nilivyozungumza hapo awali, dalili ya kitu kutikisika kwenye tumbo, unakuta hauna ujauzito, unaweza hata ukaenda kwenye vipimo ambayo vinaitwa echography, vitakuambia ya kwamba hapo umepata changamoto ile ambayo wanaita kiste. Na hiyo kiste, elewa ya kwamba itaanza kukubadilisha siku zako za damu. Inaweza ikablock siku zenyewe za damu, inaweza ikapelekea siku za damu zikakuwa nyingi, ama inaweza ikafikia kipindi fulani unapitiza hata miezi miwili wala tatu haujaona damu, na tena hauna ujauzito. Kwa hivyo haya magonjwa ina changamoto kubwa sana. Inaweza ikajikomalisha hivyo vile unavyosikia kiungo asili inauma katika kipindi hiyo. Helewa ndani yake mnaweza mkaoteshwa zile ambazo wanaita HPV, zile human papilloma virus, katikati ya kiungo asili wakati napata joto. Kwa kuonesha inaweza ikaleta vuvimbe vudogo vudogo mle ndani. Halafu wakati unaingia kwenye menopause, hauoni damu, hauoni utelezi wa ovulation, umeweza kubroki. Halafu kakuta kwamba vile vivimba vinakuletea ile ambayo wanaita cancer de col de l'utérus, ambayo hii iko na changamoto kubwa sana. Na ni magonjwa ya awamu ya pili kuwaua wanawake wengi ulimwenguni. Kwa sababu inakuja silently, inakuja kutokana na microbes wanawake mnakuwa nazo, hampendi kutunzwa. Wanawake unakuwa na microbes, unakwenda kutunziwa peke yako, haupendi kuenda kutunziwa na mume wako. Hiyo inakuwa shida kubwa. Ukitunziwa magonjwa kama zile wanaita staphylococcus, unakwenda kutunziwa kwa Kwa hospitali wewe kama mwanamke, utakuta kwamba utakaporejea nyumbani, kama baba hakukunywa kwa hiyo dawa, lazima zitaanza upya, na utakuta kwamba shida zinaendelea, na unaweza kupata changamoto ingine, ukamuambukiza baba, akakuwekea kama reserve. Mstaji kama ndio unajiunga nasi, nikumbusha kwamba unaendelea kutufata. Sisi ni Ramadhan Medicine Traditional, tunatumika hapa Butembo. Kama address yetu, Kurida Ambiance, Avenue Batangi, numero 23, karibu en face na garage ya Mpapa Jimmy. Ukitutumia ujumbe, tuma kunako 09 99 00 16 03. Namba hiyo iko kwenye WhatsApp, na rejea ni 09 99 00 16 03, ama ku 0 83 25 44 594. Msikaji, hapo utakuwa umetupata. Kumbuka kwamba vipimo tunafaa tu kwa 5000 fra peke yake, tutakupokea bila shida yoyote.
2: Basi mwingine msikilizaji anasema, kama mimi na nyamba damu inatokaka na grave besoin, shida inapashwa kuwa nini?
3: Aha, kama unafaa choo kubwa, unakuta grave besoin inatoka, wala kinyesi yako inatoka na damu, helewa pale kuko aina ya magonjwa mawili. Kuna wakati unaweza ukafaa choo kubwa, unakuta uchafu wako unachangana. Nataka mnielewe vizuri. Unachangana na damu. Hiyo wanaita dysentery. Inamaanisha kwamba kama choo kubwa imechangana na damu, una zile ambazo ni amaiba ndani ya tumbo zimekuletea shida. Lakini ukifaa choo kubwa, unakuta uchafu wako wala kinyesi wala ile grabezo yako imepakaliwa damu, helewa ya kwamba hiyo ni shida ya hemoroide, ndiyo imeweza kukuletea changamoto. Na haya magonjwa ziko tofauti. Hemoroide inaingilia katikati ya mfumo wa umengenyaji wa chakula au digestive system, ambayo iko na dalili zifuatazo. Unakula chakula kidogo, utaanza kuta kipindi kifupi. Umekula chakula ndogo, unajikuta unashiba. Utataka kuenda fawese, unapata constipation, au unapata ile ambayo tunaita constipation. Utafika kipindi fulani, kiuno inauma. Utakuta kipindi fulani, unapokula chakula, unasikia, unaweza faa siku mbili haufai wese. Hiyo ni kwa upande wa ile ambayo tunaita hemoroidi. Kwa wanawake iko na madhara, kama vile kuumiza kiuno, kukosesha ile hamu ya kufaa kitendo kia ndoa ambayo tunaita frigidite. Wanaume inaweza kukosesha nguvu za kianaume, na hali kadhalika kwa uchofu wa mwili, kwa unasikia unachoka. Hiyo ambayo ni amibe iko na shida au changamoto mkubwa sana, ambayo unakuta ya kwamba itakuletea, unapokula chakula kidogo utakuta umeendesha au unafaa dioria kwa muda fulani ama kipindi fulani. Unakuta kama ni mtoto mdogo atafaa wese, matumbo tumbo inaweza kuanza kutoka, kwa sababu ile mfumo wa umengenyaji wa chakula imekuwa na shida, ambayo tunaita anibody digestive system.
2: Basi, mpendo wangu msikilizaji, tuko kwenye kipindi kia afya kinachokuletewa na Ramadhan Medicine Traditional. Tunapatikana hapa mjini Butembo, Kuri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Ama unapashwa ita namba 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, ama 0 83 25 44 594. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu. Kuna kuwa mwingine anasema, mimi ni Patrick wa Malera, niko mwanaume na testikile zangu zinaumaka sana, na kuko saa yenye moya inapoteaka na kukua ya kidogo. Asante kwa kipindi.
3: Ha, hiyo inaitwa erintestikileri, mwanaume huyo. Halafu elewa ya kwamba haya magonjwa iko na matunzo aina mbili. Hii magonjwa ukiadharau yanaweza kuja kukuletea shida ukakuwa operated, kwa sababu hii kisha kwa inavicha moja itafikia kiwango ingine ikavimbisha zaidi ingine, ama ikapoteza hasa kwa ile mrija ambao unawekezwa huko kwa hizo sperm. Inaweza ikafikia kiwango ingine wakakuambia ati mbegu yako ya kizazi haisukume maji, haisukume ile pressure ya kuenda kusukuma maji ya uzazi ambao tunaitwa sperm. Alafu kakuta kwamba kwa ajili ya kuwa huko na testicular ania ama ni testicular, wanakuambia hautaweza kuwekeza mimba. Kwa hivyo namwambia kwamba ati atutembelee mapema, kwa sababu tuko na dawa ambazo tutamtunza nazo bila kufanya operation, na uzazi wake ukawa uko salama, na nyuma kupale ataendelea bila shida yoyote na afya njema. Ndugu, nakwambia kwamba ati testicular ania ama erinitexicular ni magonjwa ambayo sisi wanaume wengi tunaanzia tukiwa watoto wadogo kwa sababu labda wazazi wetu walikuwa wanasahau taratibu ya kutuwekeza haswa hata ni kwenye vyakula asili na kutuweka kwenye taratibu ya kutuchunguza kwa sababu mtoto anapozaliwa anafanyiwa hiyo kitaalamu tunaitwa Hapgar. Naomba mtoto anapozaliwa angalia melia, angalia viungo vyake vya siri vinakuwa imara, angalia hali ya mgongo, hali ya kichwa, je, amelia kwa namna kutoa sauti, hayo yote naomba kuiangalia. Kwa hivyo wazazi wetu wa ukizaa mtoto mwanaume muangalie sana kama mbegu zake za kizazi zinaonekana au kama zina vichama wala kama moja ina vimba kwa sababu asije kuwa na ile ambao wanaita testicular ania ama unitexigilere, wale ile ambao unasikia huku kwetu wazazi wengine wanasema ati nyoka za kianaume kwa hali kama na hizo. Kwa hivyo nawaambia ndugu yangu ambao umetuma ujumbe kuja kwanza tutafaa na we feedback, after that tunaweza kutunza bila shida yoyote ukapata afya salama.
2: Basi kuna kwa mwingine anasema jambo dokta, wakati mimi natembeaka wakati ya mrefu nina kuwaka na vidonda kuanise yangu. Nifanyeje?
3: Aha, hizo tu ndio hemoroide kwa sababu hemoroide inaletaka uchofu wa mwili. Na wakati inaleta uchofu wa mwili aelewa ya kwamba ati shida kubwa inaanzia kwenye mmengenyo wa chakula, kwenye stomaka. Ndio maana mwambia kwa mrazi kama anapata ile kuchomeka kwa anisi aelewa ya kwamba ni upper acid wala aside kuwa nyingi kwenye estoma inaingilia matumbo tumbo madogo madogo hadi makubwa makubwa kwenye lectum wala lectum akipata kivukutu ndio inamletea hiyo shida. Kwa hivyo hiyo ni hemoroide ya ndani ambayo inakusumbua hivi kuja hospitalini. Hiyo kwanza ndio kitu ambayo tunatunza hata tukifunga macho kwa sababu tunakupatia dawa ya kunywa we mwenyewe direct unapoitumia siku tatu siku nne unakuja kutoa ushahidi ukasema hivi nilivyokuwa najisikia, nimeanza jisikia afadhali, hivi natembelea basikeli, natembea safari hata ya mguu, sikute tena kivukutu kwenye anus na hali ya kuchomeka kwa saa vidonda. Kwa hivyo nakualika kuja kwanza tuangalie nini changamoto na tukusaidie kiafya.
2: Basi kumbuka gisi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana hapa Movie d'Ambiance, Avenue Batangi numéro 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Ama unapasha tukontakte ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, ama ku 083 25 44 594. Mpeno wangu msikilizaji, ni kipindi kiako cha afya. Tunapokea ingine ujumbe, anasema anasema asante kwa kipindi. Wakati ninafaka kitendo cha ndoa si mwangake mbio na desert hata inaweza isha na si ya mwanga. Sijue kama na mie vile njo vinakuwaka.
3: Huyo ni mwanaume sasa. Kuna kuwa namna wengine ambao wanaume tunakuwa naye unazani wengine wanatumia dawa, ani reaction powers za dawa ambazo mnatumiaka za kuleta reaction ya kitendo kia ndoa. Lakini kuna na wengine hakiwa ni kawaida yake tu, akitumika kitendo kia ndoa hanakawia ndani. Akumbuke ya kwamba hiyo sio kawaida. Mwanaume kamili unaomba unaposhirikiana kitendo kia ndoa na mama nyumbani faa hata dakika 15, baadaye raundi ya pili unaweza faa dakika 20 wala 30, au muda mwingine raundi ya tatu unaweza ukafaa dakika karibu 45. Hapo huko nomu na utakuwa unatuliza hata mind yako kwa vizuri. Lakini wakati unaenda saa 2 haujatoa maji ya kizazi, elewa ya kwamba mpendwa msikaji utakuwa kandida kupata magonjwa ya prostatitis kwa sababu unapotumika sana kwa kujikaza kitendo cha ndoa kuna mirija kutoka kwa kiungo ya siri ambayo inakuwa kama inajichomoa, inajichibua. Hasa wakati inajitoa hivyo inaweza ikaleta kule shida. Inamaanisha na sperm haitoke vizuri. Na wakati haitoki vizuri yani itakuwa inatoka kama inakauka. Inakauka kwako wewe mwanaume. Kwa hivyo nitakwambia kwamba tuko na matibabu pamoja na mashauri kwa ule upande. Tuangalie ya kwamba kwa sababu leo umewasikia watu wanakuambia mimi hapa sishimamagi tena siku yake na hamu ya kitendo kia ndoa nisipokunywa zile ambazo wanaita ve. There is a problem. Kuna problem kubwa ambayo itawatokeaga. Kama hautumie ile ni shida. Alafu wengi wamezifaa kama zoezi. Na pindi anapozitumia labda zinakausha kwanza sperm. Wakati zinakausha zinaleta hiyo joto kwenye ile mrija ambayo inaitwa urethra kwa kupeleka maji ya uzazi kwenye penis, alafu kwa kudhibiti kwenye nafasi ambayo inaitwa prostatitis, mpendwa msikaji, inaweza kukuletea shida. Elewa pia hapo unaweza kuwa utaweka disorder ya function na zile ambazo ni mbegu zako za kizazi. Kuna watu wengine ambao wanakuwa na changamoto za stomaka. Wanakuwa nakwambia mimi nikiwa na hali moja hapo sile chakula nikashiba. au mtu anakuambia mimi nakuwa na hali nyingine, nikisha kula chakula mimi naanza kubewa, wala nilikula chakula sikufaa wese. Kukumbuka kwamba kuna namna aina mbili ya magonjwa ya stomaka, kama vile estomaka kupandisha aside, kama vile estomaka kushukisha aside. Alafu hiyo kupandisha aside, kuna bakteria ambayo inaitwa Helicobacter pylori inayoanza kwenye salivary gland kwa kuangaliana na zile ambazo wanaita streptococcus kwenye ulimi, ambao zinaongeza asidi kwa kuweza kuingia kwenye mfuko wa kusaga chakula. Hasa watu kama hao wanaweza kuwa wanabewa, anaweza kuwa anapata usingizi mdogo, alafu anakuambia nilipolala mara moja nikasikia mimi naota ovyo ovyo na sikupata tena usingizi. Ndio watu kama hao. Alafu takita mwa muda mwingine, wao ndio wenyewe atakuambia hapo nilivyokuwa nimekula kidogo nikasikia kitu kinateremka tu kwenye mrija wa kukula chakula na estomaka mara moja ikauma. Kwa hivyo watu kama hao mnaambiwa msile vyakula vilivyokuwa na asidi sana, kama vile maharagwe, kama vile sombe, kama vile ndizi kavu, kama vile wali. Halafu kipindi fulani mnashauriwa kutumia sana juisi za matunda, kama vile mnaweza kutumia juisi za embe, kama vile mnaweza kutumia juisi za papai na hali kadhalika, haswa baada ya kukula. Na karika kama hii, wengi wanakuambia mimi nakuwaka na hali ya changamoto ya baridi magharibi, wala mimi nakuwa na hali ya joto wakati kuko kivukutu, wakati kuko baridi. Hafu kama watu wale tunasema kwamba muko na probleme ya changamoto ya jeshi za mwili, yani HB ambayo tunaita hemoglobile rouge, inaweza kuwa imeshuka, inapandisha globule blush, hasa utakuwa umejenga zile bakteria ambao zinaitwa salmonella zinazopenda kuenda kuishi katikati ya maunganio. Utakuta kichwa inauma, utakuta uko na mchoko, utakuta hali moja hapo tumbo inaweza kuuma wala ukatapika. Kwa watu ambao wako na shida ya typhoid na malaria, tunawaambia hizo ni shida ambazo zinaweza zikatokana na maji tunayokunywa, zinaweza zikatokana na mazingira tunayoishi nayo, zinaweza zikatokana kuumwa na umbu au zile ambazo tunaita mustik, au zinaweza zikatokana na hali ya kula vyakula visivyokuwa na usafi. Kwa hivyo mpendwa msikaji, ni kuambia kwamba haya magonjwa tunayatunza bila shida yoyote, na huko tukipelekea kutafuta suluhisho na kuwa na afya njema.
2: Basi ni kipindi kya afya kutoka kwenye Ramadan Medicine Traditionnelle. Tunapatikana hapa muvile ya Butembo kuri d'ambiance Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Unapasha tukontakte ku 09990016 03 09990016 03, ama kwenye Vodacom unapasha tukontakte ku 0833 25 44 594. Basi na tunafanyisha pale examen kwa 5000 francs seulement. Mpendo wangu msikilizaji, usikose kuja kuangalia kama sande yako ingali bien avec Ramadan Medicine Traditionnelle.
3: Naam, msikilizaji, tunafika kikomo cha kipindi yetu, nadhani mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi kingine. Hivyo kama utakuwa na message, ni pale utakapoituma, tutakuwa wenye kusubiri ujumbe wako na kujibia. Tuonane katika kipindi kingine, karibu tena.
0: Mukaaji wa Butembo na kando kando, hii ni ujumbe mkuu kwa ajili ya afya yako toka Ramadan Medicine Traditionnelle.
1: Ramadan Medicine Traditionnelle.
0: Umechoka na kuangaika hospitali mbalimbali ila haujapata suluhisho? Sikiliza vema, Ramadan Medicine Traditionnelle imekuja tatua hizo shida zote ikituletea wataalamu wa dawa za kimajani, yaani medicine traditionnelle.
1: Ramadan Medicine Traditionnelle.
0: Tunatunza magonjwa yote kama vile hémorroïdes internes na externes, estomac, stérilité, fièvre typhoïde, malaria, hernie, règles douloureuses, perturbations du cycle menstruel, kyste d'ovaire, fibrome, myome. Hizi magonjwa tunazitunza naturellement bila operation yeyote.
1: Ramadan Medicine Traditionnelle.
0: Tunatunza pia nyota ya watoto na ya wakubwa, ejaculation précoce, faiblesse sexuelle, insuffisance des spermatozoïdes, asthme, tension, diabète. Tunatunza pia frigidité, yaani mwanamke kutosikia utamu wa tendo la ndoa.
1: Ramadan Medicine Traditionnelle.
0: Tunapatikana mjini Butembo, Muri d'ambiance Avenue Batangi numéro 23, en face du garage ya Papa Jimmy. Kwa maelezo zaidi, Kita namba 09 99 00 16 03 ama 083 25 44 594.
1: Ramadan Medicine Traditionnelle.
0: Tunafanya vipimo na 5000 francs seulement. Usisahau kwamba dawa ya kimajani haina madhara yoyote kwa afya yako. Karibu kwa wote kunako Ramadan Medicine Traditionnelle.
4: C'est ma radio préférée.
5: RVH,
6: c'est notre radio préférée.
5: RVH,
7: c'est votre radio préférée. RVH, notre radio préférée.
8: Parce que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement.
9: Parce que nous devons tous contribuer à la construction de la paix dans notre province.
8: Bienvenue dans Saouti Amani, la voix de la paix.
10: 15 minutes durant, nous parcourons les collines et les cités du Nord Kivu pour accorder la parole à ceux qui construisent des ponts là où les conflits ont tracé des frontières. Reportages, témoignages et initiatives locales. Ici, c'est la voix de la cohésion qui résonne.
9: Saouti Amani est une émission produite par l'UNPC Nord Kivu avec l'appui de la Direction du Développement et de la Coopération des DC Suisses.
10: Ensemble, tissons les liens d'une paix durable au Nord.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu. Kwa leo tunazungumzia kazi ya kamati ya usalama ama Comité Local de Sécurité. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama décret 2244 inazungumzia kuundwa na namna gani kamati ya usalama inatumika kwa ajili ya kupiganisha usalama ndogo kwa kuhusisha watu wote bila ubaguzi. Namna gani raia wanajihusisha na marekomandasyo zinazotoka katika vikao vya kamati ya usalama? Na kuwa laksoni mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, katika kipindi ya leo, tutaanza kwanza kusikiliza maoni ya ndugu Nick Junior. Anakuwa moja kati ya vijana kutoka kundi la vuguvugu la Lucha. Nick, tutasikiliza maoni ya Bi Brigitte Patapua, anakuwa moja kati ya wafam leader. Na kwa mwisho, tutasikiliza maoni ya shirika la raia na ndugu Joseph Sabuni. Mpendwa msikilizaji, nao unaweza changia kwa kipindi yetu ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 70 40 28 27. Tuanze nawe Nick Junior, namuna gani kwanza comme jeune munajiimplike kufanya masuivi ya marekomandasyon zenye zinatoka ku kamati ya usalama ama conseil de sécurité?
1: Siye kama ba jeune activiste, yenyewe tunajikazaka seke tunawezaka kurapele kila mtu ku responsabilité yake. Par exemple, wakati bandi anafika mu quartier, ni kwetu siye kome ba jeune kuweza kualerte police. Wakati tumealerte police, kama haikuye kufanya intervention, echeki haitakuwa non seulement ya police, me itakuwa yetu siye bote paske tuko mwile koro ya sécurité. C'est pourquoi kurapele kila mtu mwenyewe iko composante mwa ile conseil ya sécurité kuma responsabilité zake.
0: Na shukrani Nick. Bi Brigitte, enanyi munafaa même chose?
2: Tunaanza kafatilia nini lisemewa. Kama ilisemeka ile jambo, wapi waliweza kutukaripia sisi kama raia? Hatukufanya pia kazi yetu vizuri. Na sasa tutaikaa, tunapima kuongelea hiyo jambo kati yetu, nini tena tutafanya?
0: Bon, nikipenda nijue Nick na Bi Brigitte Patapoa, maaksyon gani individuel ambao munaweza kufanya kwa ile processus na matokeo na kuwa gani? Nianza na Nick Junior.
1: Mie kama kibinafsi, minawezaka kukompere pamoja na wakuu ya serikali, neza kuwa kupolis, ame neza kuwa kuarme. Kama kuko jeune mwenyewe walibana arbitrairement, minaenda kupolis hata sai, wana watosha. Neza kuwa ata kama ni kutede ata kuservice gani, wana toka. Ya pili yenye minafanyaka mie personnellement, na jikazaka kusasibilize ba ndugu benjangu ba mouvement citoyen, kubafundisha kwamba kuna maaksio fulani fulani zenye hatuwezi fanya. Par exemple, maaksio violent hatuwezi kuzifaa. Tunabanda par exemple ni mtu ni bandia ama ni sispe, tumuchome, hapana. Ile
0: Bi Brigitte unaongeza na we,
2: ile kaya wa dependa militaire mu quartier Tamende mu ville ya Beni, par exemple, wenye wanalala mu marie na ma avenue en face ya Ozakaf, na wanaokipe meme na bureau administratif ya quartier Tamende, wale walifikaka na hawapoke yake. Il fallait kukumbusha wakuu viongozi wale wabwanabo walianguka ku champ de bataille na wiko napigania inchi, wenye watakuwa wangali mu droit zao, tuwarudishie ma droit zao. Leo ni furaha kubwa sana kisha malalamiko za wengi kuzipandisha a plus de 80%, wenye wiko pale wanishaanza recouvrer salaire za wa umezao. Salama wetu pamoja
0: wezekana. Shukurani mpendwa msikilizaji, unaweza changia kipindi yetu ku 09 70 40 28 27. Kwa sasa tusikilize mtazamo ama analizi ya ndugu Joseph Sabuni toka shirika la raia. Jambo.
3: Si jambo.
0: Unasikiliza maoni ya Bi Brigitte Patapoa na ndugu Nick Junior. Unakuwa kwanza na mtazamo gani kuhusu matemwanyaji ambao unasikia?
3: Seles ina ni approach ambayo inakuya hapa sasa, ambayo haikukua kambele, na gisi inakuwa ni difficile peut-être kila mtu kujua au même moment. Na njo maana kwa leo sisi kama shirika la raia membre wa CELES a collaboration avec le commandant de la police soit le service sécuritaire, tuko nazunguka mu quartier kusikiliza communauté, kuleta ma recommandation mais aussi na kuvapeler à mettre en pratique zile ma recommandations ambazo zimefaa. Parce que ça fait 2 mois tumezunguka mu 4 quartiers, tushakamata programme ya chaque samedi mu pwesho ya kila quartier tunakuwa kanaikala. Maintenant ile objectif ya kuikala mu ma quartier ya kusikiliza communauté ni kuakompanye ma service securitaire mais aussi kuapele population kujua nini ambayo selese inafaa na selese ni nini na kama nabo viko na nia gani contribution yenye wanapasha kuwa nayo kule mu quartier wanapasha leta pour que kasamble tuweze kutafuta amani na ku réduire au moins ma conflit fulani fulani ambazo zinatukumba katika commune Mulekera.
0: Alors à quel niveau population ina impliqué mon processus à formulation à ma recommandation au CELES.
3: Bon, niveau ya kwanja ni par rapport na sie va membre population va représenter population ku participer ku zile ma réunion ni tunaendaka participer mule kuleta maoni na ma recommandation mapendekezo za population parce que notre rôle c'est consulter d'abord la population na tunenda sema yale ambao population imesema donc sisi kama wa responsable ya ma structure communautaire tunongiaka na communauté na sie kwetu sasa tunenda mwile réunion ya CELES tunenda ongea yale ambao communauté litupatia na njo maana a travers ile ma maoni ambao tulitosha mu communauté kuletea wale wa membre wa CELES na njo maana tulileta ile programme ya kuzunguruka mu quartier wale wa responsable ya service sécuritaire baende j'imprégné mu situation na yale ambao tunasemaka mu communauté.
0: Des fois kunaweza kuwa mzuri méfiance pour certaines populations kuna toka ma recommandation mu CELES mais sur terrain wanasemble kumefia ile ma recommandation na wose neza kwa juani.
3: Bon, ya kwanja ni par rapport na performance. Unaona wakati mtu ana sie population tunapendaka réponse yenye ko rapide. Na faire sécuritaire, il faut kama kuna kwa alerte sécuritaire, il faut kuna kwa réponse yenye ko rapide. Maintenant mbele ile ma réponse azikukuaka. Na njo maana kwa leo kama CELES haiasikilikana na haiikala mzuri, c'est parce que vangali na ile pretexte ya zamani kusema no vale tu havafake kazi yabo mzuri vale havatusiki yake na njo maana tuko na sensibiliser population kujua ke meme apare kualerte president wako wa structure communautaire jeunesse CLPD CPDK CAC zile zote kama structure communautaire wepe kuna pashenda na kubiro unaenda jeleza na utaona ile ma service soit vale va responsable va kuleta réponse ku question sécuritaire banapasha ji déplacer na bana jimprenye parce que souvent nabo banasemaka haiko ba malaika sabe ko mu bureau kama habajue kitu habaizi weza ku jimprenye ku station mais ça tunaleta détail yote wewe tamukaje na unapasha fika ku commune unaonana na burgomestre unamuelezea shida ambayo uko nayo na kuturwa burgomestre naye gizi amesikilia mkinyo ya wewe mwenye ulilete ile alerte naye ni kwake ku instruire ile ma service communautaire sécuritaire kufanya ile kazi kufuatilia kila kitu yote.
0: Nini naomba inafanyika kwa ku permettre que ba jeune ba femme na ba leader communautaire ba j'ai impliqué davantage ma suivi ya ma recommandation à CELES.
3: Bon, ya kwanja ni kupenda kwanja pays yetu a général kama hauna ile esprit patriotisme yote na kwa kaburi. Ya pili ni kuwa ouvert kuma service kwani wakati hatutokele ma service wakati tunabakia na vitu hawatajua kitu mais aussi kuma service il faut nawa nakuwa très professionnel wakati mukaji anakuwa na malalamiko il faut vana appliquer ju population iko besoin na réponse nyiko rapide.
0: Mpendwa msikilizaji, na kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo, usalama wetu ambao tuliweza ku